Se oli Fatboy Slim ja aiemmin kuultiin muun muassa Aphex Twiniä ja Eveliina Pokelaa. No joo, tässä nyt on jotenkin tällainen kevyt fiilis tällä kuopa reunamilla, kun jotenkin tää niinku... No en tiedä, tässä on ollut aika vaihtelevaa. Tää on ollut itse asiassa aika hirveä viikko monin tavoin. Viime yönä ensimmäisiä kertoja tosi moneen vuoteen, niin heräs joskus aamuyöllä ja oli sellainen olo, että niin kuin, sille ei jotenkin erityisellä tavalla mistään ei tule mitään. Kyllähän sellaisia fiiliksiä joskus on, mutta nyt oli jotenkin vähän sellainen syvällisempi versio tuollaisesta tunteesta. Mutta no, tavallaan olisi aika kurjaa, jos tällaiseen aikaan ei liitty sellaista. Itse ajattelen, että jos jonkunlainen masennus esimerkiksi ei hiivi ihmiseen tällaisella hetkellä, niin jotain on vialla. Että sitten on jotenkin jo vähän liian kiilotettu pinta ja jollain tavalla se niin kuin koko lakkausprosessi, mitä tähän ihmisen pintaan voidaan tehdä ja iholle, niin on mennyt vähän överiksi. Että kannattaa ehkä ottaa jonkunlainen raspi käteen ja rapsutella menemään tai ainakin muistaa rasvata itsensä aamuyöin. Aika kurja juttuja tapahtuu. Monet ystävät on jääneet työttömäksi tai jollain tavalla tyhjän päälle. Tai sitten osalla on ihan liikaa hommaa ja sellainen henkilökohtainen elämä on helposti aika tosi vaikeaa. Ihmisillä voi olla pieniä lapsia kotona, jotka on nyt etäopetuksessa ja samaan aikaan pitää hoitaa työt ja parisuhde. Ja sitten on päädytty siihen, että jollakin on toimisto kylmässä saunassa ja jollakin se on samaan aikaan vintillä. Ja sitten lapset on siellä jossain välissä ja en tiedä, vessassakin on jonkunlainen palaveripiste. Että ei tämä nyt silleen ehkä ihanteellista ole, mutta jollain tavalla ehkä tässä voi oppia jotain. Mä en usko kyllä, että tästä tullaan ulos jotenkin vahvempana ja parempana, mutta jospa ei tultaisi ulos, olisi sekin jotain.

0: Se mitä itse ehkä eniten odottaa on se, että tapahtuisi se jonkunlainen kesä. Tai aikamoista odotusaikaa. Mitä oikein voi olla kesä, jossa ei ole tapahtumia? No on tullut elettyä kyllä aika monta sellaista, kun ei ole saanut aikaiseksi lähteä mihinkään. Mutta nyt jotenkin se ei tunnu enää vaihtoeholta, kun se on kielletty. Tämä on oikeastaan sama juttu kuin se, että kun rajat aukeaa, niin on vaikeinta olla lähtemättä, vaikka ennen ei olisi lähtenyt. Nyt, jos festareita ei kesällä ole, niin on tosi vaikeaa olla menemättä niihin, vaikka normaalisti olisi kököttänyt kotona. Miettinyt, että onhan se näinkin. Mutta festareita. Ikävä.
1: Me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
2: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin. Jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muilta.
1: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne

Joo, ei toi kyllä hyvä, ettei palata tuollaisiin tunnelmiin. Toi oli siis edelliseltä jättömaalta 2016 äänitetty Jukka Nousiainen, tai oikeastaan Ryjyt Areenalla. Tällainen mahtikokoonpano, vai miksi sitä sanoisi. Ja oli aika hyvä meininki. Silloin juhlistettiin sitä, että se oli viimeinen jättömaa, mutta nythän se tänä kesänä palaa. Hieno juttu. Heinäkuun puolivälissä kaikki me nähdään jättömaalla. Pistetään sinne teltat pystyyn. Ja no joo, ehkä ei kannata nyt miettiä sitä. Mietitään mieluummin sellaisia suljettuja yhteiskuntia, jotka vaan menee enemmän kiinni. Niissä unelmointi on normaalia, eikä siitä tule outo olo.

Radio Her jatkuu.

No niin, siinä pari kappaletta maista, jossa on varmaan mielenkiintoisempaa. Eli ensin Turkista Paris Manco Halhal ja sitten brasilialainen Os Mutantes Batmacumba. No joo, onhan nyt maita monenlaisia, mutta hienoa, että me täällä Euroopassakin ollaan saatu tuonne Unkariin nyt tosi kova meininki. Aika mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kokeiluita siellä syntyy. No, mutta ei mennä nyt siihen, vaan täältä toivottiin slaavilaista musiikkia, niin nyt lähtee tällainen slaavi kimaara.

kuultiin ensin kuultiin Viktor Pusilov ja Siberian Gypsies kappale Dadoro ja sen jälkeen legendaarinen Saban Bajramovic ja Mostar Sevda Reunion kappale nimeltä Pena. Pena on kyllä hyvä nimi kappaleelle. Ja se mikä tuolla taustalla laulaa, se on se mistä on kuu kesään. Kuuluu myös tämän hetken hallituskokoonpanon. Siinä ehkä vinkkejä kerrakseen.

Ihan hyvä kysymys. Tänään mietiskeltiin tuossa pihalla, kun saunasta oltiin tauolla. Hyryävät ihot kylmässä vailla suojaa. Että miten jännästi noi esimerkiksi dinosaurukset vähitellen muuntuivat linnuiksi. Et joskus muutos on niin hidasta, että siihen ei mitään vastata. Nyt jotenkin tuntuu, että sellainen ajatus on aika erikoinen. Jos joskus voi miettiä, että ennen oli paremmin, niin ehkä joskus tosi kauan ennen oli paremmin, kun oli aikaa kehittyä jopa ihan toiseksi olennoksi ja oli aikaa siirtyä maksimalismista minimalistiksi, kun kasvikunta muuntui, energia väheni ja oli tarpeen muuttua möhkäleeksi, lentäväksi, tsirpaksi.

kaikkeen. Ei alkaa kasvoilleen hymyen päivään tulta. Puut seisovat tyyninä kuin Jumala.

better set off.

Siinä oli Seppi Kuu kappale Onko maailma mennyt mihin? Sitä ennen kuultiin Lehtojärven Hirvenpää yhtyeen kappale Koska pasahtaa.

Tämä on aika kiinnostava ilmiö, että nyt kun mitään ei missään tapahdu, niin on yhtä matka kaikkialle ajassa ja ikuisuudessa. Esimerkiksi tuntuu, että tuossa aiemmin kun soitin tuon yhden kappaleen Jättömaa-festivaaleilta Kouvolasta vuodelta 2016, niin eihän siitä ole mitään sen pidempää aikaa kuin siitä, kun pystyi käväseen jossain lounaalla jossain paikassa. Ja yleensäkin tuollaiset kadonneet asiat on yhtä lähellä kaikki yhtäkkiä. Se varmaan kertoo jotain sellaisesta, miten sitten kokee, kun kuolinvuoteellaan miettii, mikä oli tärkeää. Varmaan aika monelle meistä toi niin kuin edellinen kappale, niin se tuo totta kai mieleen NS-klubi ja Bar 68. No, ei siitäkään paljon sen pidempää ole kuin siitä, kun pystykävä se Katriinan kasvis ravintolassa tai Muang Thaissa äpöstämässä keskellä päivää ja palasi toimistolle, jossa oli ihmisiä ja no joo, tai sitten istui yliopiston kirjastossa ja siellä ympärillä ihmiset pälättää ja itse on just hakenut sieltä kahvin, jonka sai opiskelijahintaa ja sitä ryystäessä yrittää saada jotain aikaa, mutta ei saa, koska on vaan somessa. Ja no joo. Toinen kappale, mistä tulee mieleen, NS-klubi.

Aman kal.

Onkohan muka? Ehkäpä ei. Tai ehkäpä on. No saapa nähdä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä ja kello on 23.08.

Joo. Semmoista. Mitähän tuostakin olisi mieltä? Toi, tai jännä, kun tuollaisia, tehdään tuollaisia upeita versioita, jossa niinku iso orkesteri soittaa jotain tietokonepelimusiikkia, tai sitten vielä upeampaa on se, että mennään johonkin television laulukilpailuun ja sitten on joku nopea kappale, josta on tehty sellainen vähintään puolet hitaampi versio ja muutettu se slovariksi ja herkkä piano tausta karsittu esitys ja sitten siinä voi oikein venytellä niitä juttuja, mikä sinne, no joo, en nyt tiedä, ihan kiinnostavaa, mutta pidemmittä puheita mietin tuossa, että jos jotain jäi käsittelemättä viime viikon Pentti Linkola lähetyksessä, niin tämä ajatus siitä, että on jotenkin ihan mahtavaa, jos joku ihminen elää niin kuin opettaa. Se on nimittäin sellainen juttu, mitä ulkopuolelta on pistetty aika paljon tuonne Linkolan niskaan, että se on jotenkin tällainen määrittävä tekijä. Mä ehkä ajattelen, että se on aikamoinen tyhjänpäiväinen kytkös. On olemassa hyviä opettajia ja hyviä eläjiä ja molemmille on paikkansa. Ja hyvät opettajat edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni elää ehkä paremmin, mutta mun mielestä se niiden opettajien elintavoilla ei ole kyllä mitään merkitystä. Se on vähän niin kuin sellainen kova siemen, joka saa aikaa 50 pehmeitä itua. Niin ei sillä ole niin väliä, jos se yksi siellä keskellä on sitten kovempi. No joo, en tiedä saiko tuosta ajatuksesta kiinni. Mutta nyt Linkola on loppuun käsitelty, eikä siihen enää palata.

0: Why not change the right manager and send to the building? Why not change the right manager and send to the building?
1: No joo, se oli Square Pusher, kuten sanotaan. Pahoittelut on varmaan taas unohtanut kertoa näitä biisien nimiä ja tekijöitä, kun se on jotenkin vähän outoa mun mielestä tämä niinku radion tekeminen, jos niinku koko ajan pitää pysähtyä kertoa, että mitä mikäkin oli. Istukaa nyt vaan rauhassa siellä ja nauttikaa siitä, mitä tulee. Ja elämä on listoja muutenkin. Tehkää kauppalista, olkaa huolellisia, peskää kädet ja nyt kun ei tarvi, niin älkää miettikö näitä

No okei, tosta tulee mieleen Jyväskylässä hulinaklubit ja muut sen porukan järkkäämät jutut, jossa oli aika hauskat tanssit. Sitten ehkä niinku Jyrokin lopputanssit tossa niinku joskus silloin 2000-luvun lopulla. Jännä toi ajatus siitä, että aina pitää jotenkin nollata se aika, missä elää. Että tossa mun mielestä toi Disco 2000 kanssa on jotenkin, että no joo, joskus tulee tää aika, kun lähdetään nollasta. Ja nytkin on aika hauska ajatella sitä, että on niinku toi aika 1BC oli viime vuosi, eli niinku before corona. Ja nyt on niinku taas nolla aika ja kaikki on alkanut alusta ja uudet mahdollisuudet ja jokainen meistä on puhtaana kääreistä avattu ja opetellut kuivaksi ehkä tässä kohta ja pystyy aloittamaan taas uuden elämän ja uuden vaiheen ja ei ole minkäänlaista taustapainoa ja elämä on kevyt ja helppo ja on toinen, joka ja silleen niin kuin taas se kohta lähtee nollasta. Kuinka pitkä se tarina on, kun on ollut halu keksiä ajatuksia nollasta. Oli hippiaika ja sodan jälkeinen ja mitä lie nuija sodan jälkeen. Jes, nollasta puhtaalta pöydältä paukutettiin menemään.

Jahas. Nyt sammuu tuo kone. Aika jännä käänne. Mutta mä luulen, että tästäkin me vielä selvittään. Tehdäänpä tuosta noin ja noin ja noin ja...

Joo, kuten tuossa ihan ohjelman alussa jo kerroin, niin täällä Kuopassa on nyt vähän, on tuossa alkanut vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, sisustaa täällä Kuopassa. Ja kun ympäristö muuttuu monimutkaisemmaksi, niin virheiden määrä monikertaistuu oikeastaan, tai ainakin niiden riski kasvaa todella paljon suuremmaksi, ja siksi tänään on ollut aika paljon kaikkea teknisiä ongelmia. Lisäksi tuossa lähetyksen aikana on ollut erikoisia aika-avaruusjatkumon virheitä koko planeetan päällä, jotka on aiheuttanut outoja tapaamisia. Eli jos olette nähneet vaikka kuolleita sukulaisia tai syntymättömiä lapsia, niin ei huolta, se on tänä iltana ollut aivan normaalia.

Tänään ei ole mikään päivä. Eli on keskiviikko ja torstai välinen yö. Keskiyö lähenee. Monella teistä on varmaan joku syy herätä aamulla. Mullakin on. Itse asiassa useimmiten on ollut jo pidemmän aikaa, mikä on tosi erikoista. On tullut oltua niin sanotuissa päivätöissä jo monta vuotta. Sellaiseen tottuu ja sellaiseen koukuttuu. Tuntuu, että jos siihen tulisi katkos, niin mitenhän siitä selviäisi. Se on aika jännä, kun varmaan 10 vuotta sitten mietti, että jos joutuisi sellaiseen maailmaan, jossa aamuisin on syy herätä tiettyä aikaa ja aina on joku rytmi, niin ei sitä, no miten sitä kuvailisi. Sehän kuulostaa lähinnä maailman lopulta, mutta nyt niin kuin ihminen on tottuvainen. Kannattaa joskus miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia ajattelumalleja omassa päässä on sisällä ollut ja sitten miettiä, miten maailma voisi muuttua. Jos maailma voi muuttua yhtään niin paljon kuin se oma pää, niin ehkä jonkinlaista toivoa on ja varsinkin kauhua.

Kello on 23.45 ja 15 minuutin päästä yö vaihtuu aamuksi, kuten hyvin tiedätte.

Tämä kappale oli tosi tarina Mäkin Matin perhepuistosta viime Jyväskylän kesän lasten konsertista.

Jossain valvoo yksi jos toinenkin uneton. Niitä varmaan riittää näinä aikoina. Aika monta huolestunutta päätä on tässäkin maassa. Puhumattakaan koko maailmasta. Joten ei se varmaan siitä vähän aikaa.

Ok, riittää. Ihan hyvin. Keskiyön hetkeen meidät vievät luhtahuitti ja kesäkurmitsa. Sen jälkeen on aika kiittää. Oikein hyvää yötä, hyvä radiohearin kuuntelija. Tämä on ollut yölähetys ja ensi viikon keskiviikkona viimeistään kuullaan taas. Luhtahuitti.

0: Se oli sitten perjantai päivä ja tuota noin niin DJ soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja tänään onkin semmoinen sillä lailla niin spesiaali hommat, että mulla on vieras täällä Auvisen Juha.
1: Välillä tuttukin.
0: Nimenomaan. Ja tota noin niin, jotta ei puhuttaisi shittiä ihan hirveästi, niin mennään ihan suoraan asiaan ja Topi Sorsakoski. Miksi? Kerro.
1: Se oli semmoinen, aloitetaan alusta juttu, että toi on kuitenkin niitä ensimmäisiä musiikillisia ihmeitä, mihin mä oon aikoinani törmännyt. Ja toi oli 98 vuoden liveveto. Ja se on myös samaa aikaa, kun mä oon ollut tuhatkunta keikkaa kuuntelemassa livenä porukoitten kanssa siellä. Ja mä oon tanssinut ja mä oon istuskellut jossain siellä kuuntelemassa. Niin väkisihän toi jättää sitten jäljen ja ihminen traumatisoituu ja siitä tulee tämmönen.
0: Johtuuko myös se, että soitat Fender Stratocaster-merkkistä kitaraa, niin jollain tavalla tästä vai onko se vaan sattumaa?
1: Se oikeastaan johtuu just tosta, mutta ei musta johtuen, vaan siis mun isä osti sen kyseisen Fenkun just sen takia, että se oli pitkälti hyvin samannäköinen kuin mitä Esa Pulliaisella, ja sitten se päätyi sen lahjoittaa mulle jotain kautta. Että kyllä se niinku tavallaan johtuu oikeastaan hyvin suoraankin tästä.
0: Se on hyvä kitara.
1: Se kyllä on, ihan.
0: Tässä toi puhuttiin tuossa biisin kulkiessa ja tuosta bassolinjasta. Onko siitä jotain lisättävää? Sanoit, että se on parasta iskelmässä usein.
1: Onhan se, kun iskelmää soittaakin, niin siinä, tai tanssimusiikkia muutenkin, niin eihän siinä oikeastaan... No, tietenkin tuommoinen liidityöskentely kitaralla on ihan mielekästä, mutta sitä lukuun ottamatta, niin se on melkein basso, mitä on kivointa siinä soittaa ja kuunnellakin. Siinä pystyy tekemään jotain.
0: Eikö tällä ole joku oma nimensäkin tällaisella bassottelulla? Siis tällainen niin kuin... Mikä komppi toi on tuommoinen tavallaan, niin kuin dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: Mä en oikeastaan tiedä, mutta se on vaikka tuommoinen dum, dum, dum, dum.
0: Saa kiinni siitä, mutta sä oot meinaan joskus sanonut mulle se, että mitenkä tota noin.
1: Mä oon puhunut paljonkin läpi ja päähän.
0: Se no me mietitään sitä, mitä se on.
1: Me unohdetaan se sulassa savussa.
0: No unohdetaan se ja mennään eteenpäin. Aloitko sanoa tässä välissä ensinnäkin, että mikä raita soitetaan ja sitten vaikka esitellä tämän seuraavan biisin ennen kuin kuullaan.
1: No voidaan tehdä sillä, se on raita 11. Kyseessä on clipping ja jos vaan soitetaan musa.
0: Soitetaan musaa. Mä saatan tietää, mitä täältä on niin kuin about tulossa, mutta kuunnellaan lisää musiikkia. Dei, soita parempaa musaa.

0: Clipping.
1: Joo.
0: Tämä on mulle tuttu siitä, että eikö ne aika ahkerasti niin kuin lähettänyt jotain, niin kuin, jos on postituslistalla, niin jotain, että nyt on niin kuin...
1: Tai, tuntuu, että joka viikko tulee jotain sieltä.
0: Ai sitä tulee niin usein, no sitten mä en varmaan enää oo niitä, mutta joitakin vuosia
1: ne ei, nyt ihan,
0: sitten tuntuu, että olin ja tuli aika paljon matskua. Onko tämä niin kuin jostain... Onko tämäkin tullut niinku SoundCloudin kautta sillä lailla jotenkin niinku julkisuuteen vai?
1: Oikein tiedä, mistä se on sit lähtenyt tuo julkisuusjuttu sillä, kun se ei, en mä oikein sitä puolta seurannut, mä oon enemmän keskittynyt tuohon musiikin kuunteluun.
0: Niin sä et niinku 7 päivää.
1: Se on, hymy on niinku se, mitä sitten, ei sekään kyllä enää nykyään, sekin on mennyt ihan huonosti.
0: Mut, no, mikä tässä niinku... Oli, on se juttu.
1: No, Clippingissä ylipäätään se, miten niin kuin ennakkoluulotonta hip-hoppia ne tekee, niin se on ihanata. Että siellä on se, niillä aiemmilla mixtapeilla siellä vaikka niin kuin räpätään noisen päälle, niin se tuntuu hyvältä. Ja tuossa oli vähän tuommoinen pehmompi versio tästä kaikesta, mutta... Edelleen tulee paljon epämääräistä tekstiä ja kummallista taustaa, niin koskettaa ihmistä.
0: Joo, siis mä muistan, että näiltä on tullut jotain ihan semmoista niin kuin instrumentaali, ei siis pelkkää niin kuin, siis ilman pelkkää räppiä, siis onko mä
1: akapella tai niin, se, niin kuin, ettei ilman taustoja. No varmaan siis se mixtape, se onko se eka mixtape siis se, edeltävä. Saattu olla. Niin siellä on siis tosiaan esimerkiksi yksi, missä on, siinä ei mitään muuta kuin noisee ja sit räppiä. Ne on yleensä vähän niin kuin vuorottelee, mutta siinä ei mitään. Sitten tuolla levyllä on yksi biisi, missä niin kuin käytännössä kaikki musa tulee sämplätystä herätyskellosta. Tai siis radio, mikä se on radio, kellon sitä herätysäänestä.
0: Ja. Piip.
1: Niin, piip, piip, piip, piip, ja siihen päälle. Niin se kaikki tämmöinen toimii.
0: Epäilemättä. Mä en ymmärrä tästä räppäämistä mitään, mutta siltä toi kuulosti, että toi kaveri niin kuin hallitti sen jollain tavalla.
1: Jotain se ainakin kovasti koitti sieltä suoltaa pihalle. Että...
0: Tää seuraavakin kaveri ilmeisesti hallittaa ainakin niin kuin tekstipolitiikan, koska eikös hän ollut jopa Nobel-ehdokkaana vai voittiko?
1: Voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon julkaistuaan Sinatra-kovereita.
0: Ja
1: näin se meni.
0: Ei suosituksen hakeen sitä ollenkaan.
1: Mitä?
0: Palkintoa.
1: Eikö se loppuviimeksi hakenut sen?
0: No niin, no kai sitä sitten. Nää on tällaisia. Mikä raita? Hän näyttää siltä raita numero 3, näyttää sormilla. Ja...
1: Meni mykäksi, joo, piti näyttää. Käsimerkkejä.
0: Cash-imerkkejä. Oliko toi muuten? No, ei mennä siihen, mitä on vielä tulossa, mutta kuunnellaan tätä seuraavaksi. Mitä täältä löytyy?

0: ja sinne vähän puhutaan Bob Dylanin päälle. Saako niin tehdä? Ei niin saisi muuten tehdä.
1: Miksei?
0: No niin, totta kai saa puhua. Mitäs Dylanista? Onko Dylan messias?
1: Eihän se ole, mutta se on, se oli 60-luvulla ja sitten 97 eteenpäin, niin oikein kovaa kamaa.
0: Että, oliko kasarilla joku käppi vai?
1: Ja 70-lukukin on aika hiljaista, kyllä on se ne tietyt, mitä pidetään ihan kohtalaisina ja mitkä on ihan kohtalaisia. Lähinnä 60-luku ja sitten 90 eteenpäin, on se nyt välissä 89 ja tosiaan 70-luvulla pari sinne päin. Mutta se on pääsääntöisesti näin. Ja sitten se, tämä 97 eteenpäin, nämä ihanan kuuloisia, kun sillä tosiaan ääni alkaa olla vanhemmiten tuollainen ihanan hajallinen, niin se kyllä kanssa hivelee ihmisen sielua.
0: Sulla on aika paljon tätä herraa ilmeisesti levyynä kotona.
1: No siis ei mulla ole muuta kuin se complete box, siis missä on se kaikki studiot, livet, viralliset, niin se onko 40, vai onko 46 CD tai kaksi sitten bonuslevyä näitä sälää sinne väliin. Ja se on mun se uusinkin tietenkin sitten vielä tuossa erillisenä, mutta
0: no se mun käsittääkseni kuitenkin aika paljon.
1: Se, mitä se?
0: Tai no niin, toi, ei se sulle, kun sulla on niitä putkia, kun sä vedät vaan sit pelkästään jotain.
1: Mozartin Complete Box 170 CD:tä muistaakseni. Että
0: onko sulla se vai?
1: Oo.
0: Sä kuunnellut kokonaan läpi?
1: Ei, vasta joku kolmasosa oikeasti. Onko neljäsosa?
0: Elämä on matka.
1: Mattikin on matka.
0: Mozart on matka ja Dylan on matka. Kuunnellaanko lisää musaa, niin keretään kuuntelemaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin parempaa kuunneltavaa kuin tämä mikään epämääräinen höpinä.
0: En mä tiedä. Tämä on tota ihanaa tehdä tällä, niin kun on ollut yksin, niin mukavampi olla kaksi välillä.
1: Kaksi on parempi kuin yksi.
0: Hei, muuten täytyy tehdä semmoinen, muistaakseni, muistaessani, että kun ensinnäkin Kikka Korea kuoli justiinsa, niin se on kysymys, että Juha Auvinen, teetkö sinne koskaan virheitä?
1: Aina.
0: Elämässä tai musiikissa, niin kuin soittamisessa.
1: Mun soittaminen perustuu virheisiin.
0: Niin, aivan. Itse se Rantala sanoi, että jatsissa toinen virhe on jo apuraha. Ensimmäinen on mahdollisuus. Mutta niin, se virhehomma, siis se, että kun itsellä melkein joka lähetykseen lipsahtaa jotain, ja viimeksi lipsahti se, että Cosmic Rough Riders, sanoin, että se on australialainen yhtye, mutta kun se on skotti, ja edellisessä oli semmoinen pieni, että kaukana poissa yhtye on tehnyt 3 biisiä. Väitin, että ne on tehnyt vain 2 biisiä. Mutta mietin, miten pieniä virheitä.
1: Sä oot ihan väärä jatka tähän hommaan.
0: Aivan väärä. Mikä raita kuuluu?
1: Kagone.
0: Kuunnellaan raita numero 2.

0: siinäkin on näköjään tommonen joku outro-meininki. Mitäs tää nyt sitten oli? Jotain juutalaista musiikkia. Ke?
1: No joo, tää on siis herrat nimeltä Andy Statman ja David Grisman, jotka on siis molemmat niin kuin Amerikan juutalaisia, tämmöisiä, jotka on pitkän pätkän perehtynyt ja soitellut nimenomaan tätä juutalaista kansanmusiikkiperinnön juttuja, klezmer-juttuja. Molemmat on siis mandolinisteja, mutta Andy Statman soittaa myös klarinettia, kuten äskeisessä tapauksessa. Siinä vedeltiin siis ihan tommosia jossain määrin ainakin perinteisiä juutalaismelodioita. En osaa sanoa kuinka originaalissa muodossa, mutta...
0: Mikä sun suhde niin kun on niin kun, etniseen musiikkiin, tai siis niin kun, tai niin kun, tavallaan länsimaisen... Tai siis mun korvaan tää oli kuitenkin suhteellisen niin kun, tavallaan ymmärrettävää musiikkia, että ei taida mennä mihinkään sellaiseen niin kun, taas sitten niin kun, itämaiseen mihinkään niin kun, sävelasteikkojuttuihin vai...
1: Kyllä toi, onhan toi selkeästi Itämaa-fibasta. Sitten se on tietenkin isosti ehkä filosofiapuoltakin, että miten me halutaan sen luokitella, mutta kyllä toi mun mielestä menee sitten niin kuin Itämaa-fiboihin. On toisenlainen niin kuin sen käsittämättömän termin maailman musiikki alla varmaankin yleisesti ottaen, mutta joka tapauksessa klezmer, juutalaisten se niin kuin kansanmusiikki touhuilut, niin oikein ihanaa kuunneltavaa.
0: Joo.
1: Pitää muuten korjata nyt sitten virhe, ettei jää. Se mainittu Bob Dylan Complete Boxihan on siis Bob Dylan, onko se album collection, mutta Vol 1. Siitähän ei ole siis julkaistu tiettävästi, ainakaan mun tieto on tullut, että siitä olisi julkaistu Vol 2, mutta se on kuitenkin nimetty Vol 1.
0: No, asia kunnossa.
1: Oh, no.
0: Mutta siis sulla on niinku selkeästi tota... Sulla on toi itä sydämessä. Siis sillä lailla, että onko se ollut niinku aina, tuleeko jostain, koska kyllähän niinku vähän Sorsakoskessakin on itää. Mutta niin onko se vahvistunut jotenkin vanhemmiten näiden ulkomaan komennusten jälkeen, tai onko sä niinku kuinka nuorena sä oot kuunnellut jotain tällaista?
1: Mä en oikein osaa just sanoa, milloin toi kaikki olisi sitten alkanut, mutta kyllä mä oon aina pitänyt semmoisista uudenlaisista asioista, ehkä toi on sitten kans semmoista ollut uudenlaista johonkin kohti. Sattumalta just tää muuten just soitettu tapaus oli semmoinen, että mä jossain kohti jumitin, ja sitten siitä lähti semmoinen vuoden kausi, jolloin mä kuuntelin lähinnä jatsia, että se vei niinku sitten sinne päin kanssa tommoseen. Pois niin kuin siitä, mitä mä olen aiemmin kuunnellut, niin kuin tuonne puhtaasti instrumentaalipainotteeseen, missä keskitytään vaan tuommoiseen soittamiseen ja jamitteluun.
0: Niin tosiaan, tässähän ei ollut lyriikoita, nyt kun tarkkaan mietin. joo. Voiko tuossa olla siis joku portti jatsiin? Siis?
1: Mulle niin, siinä tavallaan oli.
0: Mutta eikö tämä kuitenkin, niin kuin, eihän toi kuitenkaan miten, eikö toi ole aika niin kuin nuotitettua tavaraa kuitenkin?
1: Niin, kyllä joo, toi ei ole sillä lailla jamittelua, mutta noin.
0: Mutta siinä on kuitenkin ehkä, on tietysti jotain semmoisia sävelkulkuja, vaikka voi sinnekin viedä pois ihan.
1: Ja kyllä nämä tyypit siis harrastaa enemmänkin niin kuin jamittelevaa kamaa, mutta tuossa on enemmän toi itämaapainoa vaan niin kuin raitana.
0: Niin, ja se toi perustuu johonkin traditioon.
1: Joo, toi oli nimenomaan Hasidic medley, että se oli Hasidi-soittelua sitten. HC.
0: Toi nuotittaminenkin on hauska asia tuossa yhteydessä, että tuskinpa tuosta biisistä on alun perin nuotteja kirjoitettu välttämättä.
1: Varmaan kansanperimänä kulkenut.
0: Joo, niin mennään eteenpäin. Nyt näyttää hyvältä ainakin niin kuin tuon levy näytti hyvältä. Minkälaista raitanumeroa soitettaisiin?
1: Nelosta.
0: Soitetaan nelosta ja kuunnellaan, mitä sieltä lähtee.

0: Jesus Lizardia. Joo. Tässä siitä voisi sanoa.
1: Se on, olen pitänyt aina tuommoisesta hivenen hektisemmästä musiikista ja vähän tuollaisesta kierroksilla käyvimmästä, niin tämä on muun muassa siihen hyvin, hyvin ihanaa. Toi live-energia on kanssa todella niin kuin messevä tuossa Siisikvedossa vaikkapa.
0: Laulaako hän siellä, että I can't swim tai ehkä...
1: Joo, sitä se huuteli siellä kovasti, ei...
0: Hän oli, biisin nimi on Merisairas, ei osaa uida.
1: Joo.
0: Oliko siinä niin kuin pelko, että laiva uppoaa vai?
1: Se ei todennäköisesti koita kuvata mitään niin selkeää konkreettista tilannetta, että siinä olisi määritelty mitään tällaista. Se vaan yleistä...
0: Yläpäässä laiva
1: uppoaa. Niin, se voi upota vaikka sitten kylpyammeeseen tai mihin vaan.
0: Kusi lähtenyt kellumaan, niin, niin tota... Saattaa
1: se on hyvin mahdollista.
0: Omaa hedonismiinsa hukkua.
1: Vaikka näin.
0: Niin. Taidettahan voi niin monella tavalla tulkita ja saa tulkita, ja sehän siinä just on hienoa.
1: Pitää tulkita.
0: Joo. DJ Sata parempaa musaa, radiohear.fi ja Mixcloud-palvelusta sitten myöhemmin kuultavissa kaikki jaksot. Ja tänään tosiaan erikoismies Juha Auvinen selektoimassa tämän perjantain meininkejä ja ihan bileissä on ainakin itse siitä, että mitä vielä on tulossa, koska niin hyvää kamaa on jo tullut tähän mennessä. Puoli tuntia menty, tunti mennään vielä, no, pysykää mukana.
1: Piti soittaa parempaa musaa.
0: No parempaa kerrankin tässä ohjelmassa. Onko se muuten... Siis se on muuten hieno, siis, etymologiaahan tästä, niin se... Tähän tulee siitä, että kun DJ-hommissa soitin omasta mielestäni hyvää musiikkia, eli sillä Wolf Motherin Woman-biisi, niin sitten joku likka tulee sanoon, että miksi sä soitat tällaista prokee, kolmen soinnon junttabiisi. Ja siitä sitten hän tokaisi, niin kun, että soita parempaa musaa. Se on hyvä. Se on paras toive, minkä voi DJille esittää missään koskaan aina.
1: Kyllä.
0: Soita parempaa musaa. Mikä raita tästä seuraavasta kuunnellaan?
1: Pistetään heti se ykkönen.
0: No sehän on hyvä valinta se ykkönen sitten tähän väliin. Katsotaan mitä sieltä lähtee. Vielä kun painetaan playtä. Niin...

0: On a passé en des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Face aux amants, 300 pour 3 fois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Jahas, jahas, jahas. Kuka se oli tämä kaveri?
2: Se oli Jacques Brel. Se on ranskankielisen chansonin mun oma lemppari. Tietysti chansonilla on pitkät juuret ja ties minne asti menee. Toi on vähän niin kuin uudempaa chansonia, kun tää oli kuitenkin 50-lukua. Niin ollaan ihan moderneissa chansoneissa jo käytännössä. Ja siis tämähän ei ole ranskalainen jätkä, vaan nimenomaan Hercule Poirotin hengessä belgialainen.
1: Jää. Onko tota noin niin, oliko tämä nopea valssi?
2: Sieltä ainakin kiihtyvä, vai mahtuiko edes kiihtyä vai lisättiinkö siihen vaan kerroksia niin paljon, mutta kuitenkin aika nopeastihan se tuntui pyörivän lopussa ja valssihan se oli.
1: Kyllä, ei ihan sellainen niin kuin että menisit tanssikursseille ja sitten niin kuin hidas, hidas, nopea, nopea, hidas.
2: Joo, voi koittaa.
1: Niin.
2: Myöskin toi teksti, niin kuin tekstitulva oli semmoista kanssa, että siinä ei meinaa kaikki räpättäjät pysyä perässä.
1: Joo. Mites toi, niin kuin toi tekstin ja sävelen, niin kuin, jos tota Dylaniakin nyt vaikka ajattelee, niin kuinka paljon sulle merkitsee Dylanissa tekstit?
2: No kyllä mä... Se on just sellainen, että kyllä just Dylanissakin esimerkiksi, niin kyllähän mä siinä kuuntelen nimenomaan tekstejä. Nehän on, iso osa Dylanistahan on musiikillisesti kohtuu geneeristä. Hyvin tehtyä, mutta ei millään tavalla oivaltavaa tai omaperäistä, että se on se teksti, mikä sitten taas siinä painaa. Ranskaa mä ihan kauheasti osaa, että tossa ei pysty ihan nojautumaan sen tekstipuoleen, mutta toi kokonaisuutena toimii niin kuin äärimmäisen väkevästi.
1: Ei voi kieltääkään tätä väittämää. Niin kyllähän se Dylanin tietysti käsittääkseni soittaakin osaa. Joku... Ainakin myöhemmin on sitten, niin kuin, että se, jos se kuva hänestä perustuu, tota, jos nyt puhutaan tässä Dylanista, niin, tota, niin joillain voi perustua siihen nimenomaan siihen alun folkkirämpyttelyyn. Että kyllähän se aika hyvä niin kuin ihan kitaristikin on.
2: Jonkun pätkän katsoisiko YouTubesta, missä Dylanin soittaa sillä tavalla, että sillä on Claptoni siinä mukana ja sitten Dylanin lähtee puskemaan siihen sooloa kitaralla ja sitten se vai oliko se, että Claptoni lähtee siihen ensin ja Dylanin lähtee soittamaan siihen päälle ja Dylanin tavallaan soittaa Claptonin suohon. Ei ehkä taidolla, mutta vaan niin kuin puhtaalla tunteella.
1: Niin, se on.
2: Taito on muutenkin täysin yliarvostettu.
1: No se ainakin silloin, jos ei sitä tunnetta ole. Joo.
2: Ja tunne on aliarvostettu.
1: Nyt menee metatasoille.
2: Pitää vähän olla.
1: Näin viikon viimeisenä, arkiviikon viimeisenä päivänä, niin ei pysty enää käsittelemään tuommoista asiaa. Claptoni.
2: Ei pysty käsittelemään Claptonia
1: ikinä. Ei pysty käsittelemään. Jää siihen Heikki Silven noistasolle. Sen pystyy jo sekin, niin kuin, että Kangasalan Clapton.
2: Ja se helpompi hyväksyä.
1: Mikä raitanumero?
2: 7.
1: 7 olisi sitten seuraava, ja katsotaan, mitä sieltä pärähtää eetteriin.

0: Musiikki Argentiinasta siinä. Hui, hoho. Mikä sun suhde on nailonkieliseen kitaraan?
1: Nailonilla kannattaa opetella kaikki soittaminen, koska sen jälkeen, kun sen, jos opit jotain soittaa nailonilla, niin sitten sen pystyy soittamaan millä tahansa kitaralla.
0: Niin, sitä voi ainakin helpompi olla siirtyä ensin niin kuin
1: kovempiin aineisiin.
0: Kovempiin aineisiin, eli teräskieliseen niin kuin akustiseen, ehkä ostaa jokut ysinkielet ja sitten nämä vähän paksuntaa, mutta sitten toisaalta taas niin kuin toinen puoli. Kattelin muuten uusintana tuossa sen Iiro Rantalan musiikkiluokka tai musiikkikoulu Yle Areenasta, niin sen kitaraohjelman, kun siinä oli Aleksi Laiho, Rest in Peace.
1: Mäkin itse asiassa katsoin sen Laihon pätkän joo muuten.
0: Joo, siinä oli vain Torvinen, kun taisi sanoa, ei kun Torvinen puhui sitä naikkarista, joo, eikö se oli se Mikku, ja siinä oli se joku äijä vielä, se kolmas, Juha Björninen,
1: niin
0: sanoi, että kannattaa niin kuin soittaa teräskielisellä sen takia, että se on niin vaikeeta, että sen jälkeen, kun osaa soittaa teräskielisellä, niin sähkiksellä soittaminen ei tunnu enää miltään.
1: Mutta sitten jos mun mielestä se nailoni on vielä, siinä on se intonaatio on vielä hankalampi, että saat sen kaiken puhtaasti tulemaan.
0: No niin se on.
1: Jos tietenkin pitää, jos lähdetään sitä, että ylipäätään harjoittelemaan.
0: Niin no joo, sitähän me ei olla tehty koskaan. ei. Harjoitteleminen on kyllä ihan yliarvostettua. Oli ihan mikä tahansa. Mut jännä kyllä,
1: se on huijaamista.
0: Niin. Se on huijaamista, jos pompottelee yksin
1: oikeastaan
0: palloa.
1: Oikeastaan se on valehtelua sitä niin kautta.
0: Jos menee, yksin jää kaukalla on lämmin, niin se on huijaamista.
1: Se on huijaamista, niin. Se on petos.
0: Voisiko se olla jopa ihan dopingin verrattavissa sellainen asia?
1: Kyllä se on ehdottomasti niin pelikielto, jos olet käynyt ikinä reeneissä. Niin.
0: Joo. Kannattaa vaan vetää, niin se lähtee siis suoraan vetämään. Eli pelaamaan tai sitten niin soittamaan.
1: Sukset jalkaa väärinpäin ja monot niskaa ja tornista alas.
0: Kuulostaa ihan elämältä. Mitäs sitten?
1: Sitten pistetään Anton Webernia vähän tuosta. Tämä on hyvin lyhyt teos, mutta
0: sitäkin tärkeä.
1: Joo, ja siis tässä mun mielestä nauttikaa teoksesta, joka kuulostaa siltä, kun sinfoniaorkesteri oksentaisi, raita numero 19.
0: Anton Webern, mä laitan aina kylminä aamuna, niin mä laitan autosta aina Webernin puoleksi tunniksi päälle. Niin. Raita numero 11.
1: 19.
0: No niin, kaiken näköistä kommunikaatio-ongelmaa. Kuunnellaan, mitä sieltä löytyy Webern päälle.

0: Mitä, Juha, on moderni klassinen?
1: No yleensähän sillä tarkoitetaan siis modernia, eli romantismin jälkeistä, eli karkeasti 1900-luvun taitteesta eteenpäin olevaa klassista. Eli ei ehkä siinä mielessä enää meidän mittareilla kauhean modernia välttämättä, mutta tämäkin on siis Webernin kuoli muistaakseni 4-5, että lähestyy pikkuhiljaa 100 vuotta tämäkin kama.
0: Oliko nämä sitten jotensakin niin kuin punkkareita niin kuin verrattuna johonkin Mozarttiin vai?
1: No, nimenomaan tämä Weber on mielestäni siitä mielenkiintoinen, että toikin tosiaan, tämä teki tosi lyhyitä tämmöisiä miniatyyrejä, jotka tavallaan on niin kuin HC-klassista, että siellä on HC-pituuksia minuuttia, 2,5 minuuttia, 20 sekuntia ja sitten eteenpäin. Mutta se, että miten se eroaa sitten sieltä Mozartista näistä, niin siinä on pitkät kehityskulut. Jos me nyt Mozartista vaikka lähdetään, niin sitten sen jälkeen alkaa se tunteen korostaminen siellä sitten romantismin ajalla ja sitten alkaa muodot vapautua ja sitten taas siirrytään kohti modernia, niin sitten aletaan vaan hajottaa jo muotoja ja keksiä kokonaan uusia muotoja. Ja se on aika pitkä semmoinen monijuonteinen historia.
0: Tuleeko siellä taas niin kuin improvisointi myös jollain tavalla kuvaa, vai onko nämä, kai nämä kaikki kuitenkin on jotain partituurikamaa?
1: Tuohon aikaan etenkin vielä, niin kyllä nyt pääsääntöisesti on sävellettyä. Onhan siellä siis, ja modernismin puolella on näitä säveltäjiä, jotka käyttää, jolloin tämmöisiä vaikka niin kuin teoksia, jotka perustuu, saattaa perustua niin kuin sattumaan esimerkiksi, tai että niissä on jotain osioita, jotka saa soittaa niin monta kertaa kuin haluaa, tai ihan vapaalla tavalla, ja siellä voi olla vaikka periaatteessa vaikka vain kirjallisia ohjeita, miten soittaa tai mitä soittaa, mutta se on tosi, tosi niin kuin semmoinen luova kenttä, missä on tuntuu, että kokeiltu kaikki mahdolliset tavat lähestyä musiikkia, mitä pystyy.
0: Olisiko pellimestari vetää joskus niin kuin ihan jotain ylläreitä? Tai voisi se niin kuin tavallaan, ei kai kapellimestari voi päättää sillä, että hei, kuulostipa hyvältä tämä kierto, että vedetään tämä uudestaan ohi lappujen. Ei.
1: En mä ainakaan semmoista pahemmin kuullut, että ne on noi tuommoiset, mitkä mahdollistaa sävellysteoksina sen vaikka vapaavalintaiset toistot tai kertaukset, niin nehän on taas sitten pienen porukan, niin kuin kamarimusiikki, ja pienellä porukalla pystyy vetämään niin paljon kuin haluaa sitten uusiksi, tai ei halua.
0: Niin sanotut jamit.
1: Vähän niin kuin.
0: Onko jami niin kuin muuten? Siis, sähän, mä tiedän, että sä periaatteessa tykkäät ajatuksesta jammailla, mutta eikö jami ole kuitenkin silti aika niin kuin jo tässäkin? Se ei kuulosta silti niin kuin hyvältä.
1: Niin se sana.
0: Niin.
1: Sehän on siis toinen niistä
0: hillo.
1: Toinen niistä wolofin kielen lainasanoista, joka Suomessa on yleisessä käytössä banaanin lisäksi. Se tulee tästä, kaikki mikä on kaikissa kielistä, jam, nam, jami, se tulee wolofin kielestä, ja mä oon ymmärrytty, että se tulisi suurin piirtein sanasta, joka tarkoittaa syömistä tai ruokaa tai jotain vastaavaa. Wolof on siis nämä Afrikan kieliä.
0: Eli siis niin kuin jammailu on niin kuin vähän niin kuin mussuttamista.
1: Se on ihan puhdasta niin kuin mässäilyä.
0: Mässäilyä. Niin. Joo. Jammailu. Banaani. Ei,
1: Mistä on lisää?
0: Lisää.
1: Lisää räppiä.
0: Lisää räbää. The Future Adventures of Lord Guas. Never heard.
1: Bus
0: parasta, että niinku taas never heard.
1: Bus ride, 7.
0: On sellaista lähtee piittu.
2: Oh man, there comes old Willy. Watch out.
3: Good evening, mister. Ladies, peace, praise God, a blessing unto the race. Speaking of love.

0: Nyt jos jotenkin tajusin tuossa kuunnellessa tuota biisiä, että ihan tämä on niin kuin todellakaan kaukana niin kuin Tom Waitsista ja Captain Beefheartista ja vastaavista. Eikö tämä ole periaatteessa aika lailla samaa kamaa?
1: No, kyllähän se niin kuin hyvä, kaunis huomio.
0: Ja toiset on niin kuin jotain, mitä ne on, plussi.
1: Mitä milloinkin haluaa, niin se on.
0: Ja tämä on sitten räppiä. Niin. Hip-hopia.
1: Niin. Toi on kaunista, että siinä on sairaan kovat niin kuin biitit ja meininki, ja sitten se vaan, aina kun tuntuu, että pääset kyytiin, niin sut tiputetaan siitä.
0: Mm. Arvaamatonta.
1: Joo.
0: Tietyllä tavalla. Oliko tämä jenkkikamaa vai?
1: Joo, toihan on siis yhtä kuin Madlib, eli siis toi Madlibin brokki, se vetää vaan tuommoisella, mä en muista millä se nyt on äänensä muokannut, mutta semmoinen se ihme heliumiääni, millä se sinne räppää, niin se on vaan sen oma ääni muokattuna ja sen tekemät biitit. Ja siitä rataa kovaa kamaa.
0: Ei vedä pallosta kuitenkaan niin kuin keuhkoa.
1: No, en menis vanno.
0: Ei heliumia, mutta kaikkea muuta. Rest in peace sinnekin vaan.
1: Niin siis Madlib elää vielä. Doomi kuoli, mutta... Eli Madville, niin sen toinen osa, se on Madlib ja Doom.
0: Joo.
1: Ja Doom kuoli, mutta Madlib elää.
0: Mä en tiedä tuosta mitään muuta voi, että tosi paljon kaikkea sekavaa. Siis.
1: Tai ehkä niistä ei kumpaa kaikina ollut olemassa, se on ihan yhtä mahdollista.
0: No sekin, joo. Mistä lähtien toi tommonen on muuten alkanut toikin, että artisteja on tämmöisiä, jotka niinku julkaisee lähestulkoon jokaisen levyjulla eri nimellä ja niinku.
1: Onko se Prince aloittanut?
0: No varmaan. Tässä mennään varmaan sinne artisti, joka tunnetaan symbolina. Joo. Mitäs sitten kuunneltais muuten seuraavaksi? Tunti ollaan menty muuten.
1: Ai että, tuo kiire kohta.
0: Sen takia voidaan soittaa lisää musiikkia.
1: Kuunnelko suomalaista välillä?
0: De Bassar Braa, huomaatko?
1: Oho. Täällä puhutaan jo kielillä.
0: Niin, siis kaksikielinen kuitenkin maa. Ja... Niin tota, minkälaista raitulia?
1: Pistä se ykkönen, pistä se alusta.
0: No, joo, pistetään

0: tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej bez rybiego popłochu, pośpiechu i zapomnieć, zapomnieć, kochani, że musimy zaczerpnąć oddechu.
1: Tuossakin oli niin kuin sellaista tunnetta mukana, mitä ei pysty feikkaamaan.
2: No, slaavimeininkiä, joo. Kaczmarski, oli se 80-luvun alussa, se oli siis siellä Puolassa, kun nousi silloin vastakulttuuri, niin tämä oli aika isossa osassa siinä. Mikäs se on se yksi, unohin sellainen puolalaisen elokuvaohjaajan nimen?
1: Kieslowski
2: taisi nimenomaan olla just jo, joka, kun se 80-luvun alussa Kaczmarski soi, muistaakseni kahdessakin sen leffassa 80-luvun alussa. Niin siellä soi Kaczmarski. Joo, niin sitten Kaczmarski, oliko se jopa niin, että se oli käymässä muualla Puolasta ja sitten Puolassa iski tämä eräänlainen, mikä sen sitten muistan nyt enää, mutta siis, että siellä iski sitten kommunistivalta niskaa ja sitten Kaczmarski jäi maanpakoon yli 10 vuodeksi ja tämä oli siltaajalta live Chicagossa.
1: No, oliko hänelle joku, miksi siinä oli Venäjää välillä? Oliko hänelle toi, joku terveys, että itää siinä?
2: No toi biisi vaan kertoi tämmöisestä, muistaakseni puolalaissotilaasta, joka oli sitten, oliko se venäläissotilaasta, joka oli siis ilmeisesti toiseen maailmastaan sijoittua venäläissotilaasta, ja sitten se pätkä siinä oli Venäjää ennen niitä uploadeja, oli se kirje, jonka se lähetti kotiin. Kotiin porukoilleen. Kuinka ne tuhoo puolalaisia, hoitelee puolalaisia roistoja.
1: Kovaa, kovaa aikaa. Omalla tavallaan. Mikä aika ei olisi ollut kovaa?
2: Nyt on oikein hyvä aika ihmisen lähellä.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
2: Kai mennään eteenpäin.
1: Mennään. Mitäs raitaa pistetään?
2: 25.
1: Voiko niin paljon olla?
2: Voi näköjään.
3: You ready?
1: You ready.
3: Okay, go.
4: Master, this is recorded through a fly here. And you have to have a fly eye to see it. It's a thing that's gonna make Captain Beefheart and his magic band fat. Frank, it's the big hit. It's the blimp. It's the blimp. Frank, it's the blimp. When I see you floating down the gutter, I'll give you a bottle of wine. Put me on the white hook back in the fat rack, shadracky shack. The something hoop, the something hoop, the blimp, the blimp. The crazy hoops, the crazy hoops.
5: Just use that as is for the album. Okay, I'm gonna listen to it back now. I gotta go back to work.
1: Mun täytyy sanoa, että niinku rehellisesti tunnustaa, että mä en ole ihan hirveästi tota kalanaamaria, vaikka se hyllystä löytyy, niin kuunnellut. Jos olenko musiikillisesti dorka, todennäköisesti?
2: Jos sä oot vaan muut.
1: No se, siis, se on itsestäänselvyys. Mutta.
2: Jos, mulle on siis, jos maailmankaikkeuteen saisi jäädä vain yksi ainoa levy, niin kyllä se olisi pakko olla Kalanaamari, Captain Beefheart. Ei, mä niin kuin vois sille oikein mitään.
1: Toi on mahtavaa, että on noin, jota sä kiitellään Hank Williams sellainen, niin kuin, että niin sanottu autiosaare.
2: Niin toi on tavallaan, toihan on mahdoton kysymys, mutta siis niin kuin jos leikitään semmoisella ajatuksella, että vaan yksi levy jäisi maailmankaikkeuteen, niin sitten ehkä se olisi sitten mulla toi. Mutta mahdoton kysymyshän toi on.
1: On.
2: On.
1: Mitä kuunnellaan seuraavaksi? Mahdotonta musiikkia.
2: Suomalaista musiikkia.
1: De passar bra. Tota noin, niin mitä tää... Tai ei sanota, mitä tämä on, mutta mikä raita kuunnella.
2: Kun mä oon kohtuun varma siitä, mä oon mielestäni tässä pitäisi laittaa kappaleet 12 ja pistetään saman tien 13, koska 12 on semmoinen pakollinen välitapaus.
6: Olipa kerran ankka. Hän oli töissä ja oli ammatiltaan vesuri. Niin häntä ruvettiin kutsumaan vesuriankaksi. Kun vesuriankka oli pieni, niin hänellä oli huilu. Hän osasi soittaa huilua melko hyvin. Vanhempana hän meni naimisiin Anitan kanssa. Suluissa olivat onnellisia.
7: Rakas!
6: Eräänä jouluna Anita osti vesuriankalle lahjaksi lippiksen ja hupparin. Niin vesuriankka lähti kävelemään tietä pitkin. Vastaan tuli avaruusporaaja ja hän sanoi.
8: Vesuriankka, ole pyrkinä, niin saat paalupaikan!

Shay. Så skal vi lige så volde.

Pistitkö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

Will Melling Arts. Yes.

0: Stop.
1: All right. Once. Sorry, that's better. Yksi.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Heiduska. Kerro, miten sun artistiura on alkanut.
2: No, mun varsinainen artistiurani alkoi vuonna 2014, kun päätin perustaa itselleni tämän taiteilija ja artistinimen Heiduska. Ja sitten hyvin nopeasti siihen sitten muodostuikin bändi sitten ympärille ja alkoi tämä Heiduskan tarina. Sitä ennen olen sitten vaikuttanut kyllä monessa muussa bändissä biisejä tehden ja laulaen ja keikkailen ja näin poispäin. Mutta tämä Heiduska sai alkunsa sitten silloin.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: No, mun musiikkityyli on vähän tällainen haaveileva ja unelmoija tyyppinen musiikkityyli, jossa on hyvin paljon vaikutteita eri genreistä ja tietysti siellä kuuluu paljon sellaiset bändit, jotka on mulle tosi tärkeitä ja mä arvostan hyviä tekstejä ja lyriikoita tosi paljon, mitkä saa niin kuin ajattelemaan ihan oikeasti asioita. Ja sitten taas toisaalta mä tykkään sellaisista vähän haaveilevimmistä biiseistä, mitkä sitten ei ole niin ihan hirveän vakavia kuitenkaan sitten, mutta Heiduska musiikkityyli on sekoitus vähän kaikkea. Se on hyvää musiikkia.
1: Minkä verran olet julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi? Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Live-yleisölle tarjoan hyvän keikan ja hienoja elämyksiä. Siellä laitetaan keikoilla aina ihan kaikki joka kerta peliin, mitä vaan löytyy. Että keikkojahan me tehdään koko bändin kanssa ja vähän erilaisilla kokoonpanoilla, akustisemmilla ja sitten ihan koko bändin kanssa. Ja sitten myöskin soolona kitaran kanssa teen myöskin keikkoja, että aina vähän sitten minkälaista tunnelmaa haetaan tai minkälaista tunnelmaa halutaan sinne keikalle, niin tietysti sen mukaan saadaan sitten Heiduskaa aina vähän sovitettua sitten tilanteeseen sopivaksi, mutta kyllähän Heiduska ihan kunnon rockibändi on oikein.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: No artisti saa tulevaisuudessa leipänsä ja itse asiassa tälläkin hetkellä hyvin pitkälti keikoista. Eli niin kuin enemmän vaan mahdollisimman paljon livemusaa joka paikkaan koko ajan, niin sieltä sitten saamme, ainakin me biisintekijät sitten sitä leipää, että se sitten tietysti keikoista pitäisi sitten yleisön maksaakin ja silleen, että sitten saadaan koko bändillekin niin kuin hyvät työkorvaukset sitten siitä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Tuosta formaattiasiasta en oikein osaa sanoa mitään, että voisiko sitten tulla joku ihan uusi alusta, mistä voisi sitten vaikka sen levyn ostaa sitten sillä lailla, että se olisi vaan sitten jotakin koodia vastaan sitten, vaikka se olisi ihan digiinä. Kyllähän nuo vinylit tuntuisi taas kyllä olevan ihan kuuminta hottia, mutta vaikea sanoa sitten tähän formaattiasiaan oikein juuta tai jaata.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Uran tulevaisuus näyttää tosi hyvältä. Eli mä teen biisejä koko ajan, niitä syntyy koko ajan. Mä teen yhteistyötä eri ihmisten kanssa. Mä tykkään tosi paljon tuosta sosiaalisesta mediasta. Musta on kiva tehdä näitä kaikki vähän erityylisiä biisejä ja prokkiksia ja keikkoja. Mä tykkään laulaa ja laulamisesta edelleen. Eli se mun kipinä musiikin tekemistä kohtaan ei ole hävinnyt missään kohtaa vielä mihinkään. Että kyllähän tämä, kuulkaatte, ihan oikein hyvältä näyttää.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mulla olisi semmoisia terveisiä, että toivottavasti tykkäsitte tästä Utopia-biisistä. Se on nyt ihan tosi uusi aluevaltaus mulle, eli mä en ole koskaan edes ajatellut tekeväni tällaista elektronista musiikkia, mutta sitten kun tämä biisi, Utopia-biisi syntyi tuossa joulukuun alussa, niin se oli mulle aika päivänselvää, että tämähän on tämmöinen ihan selkeä niin kuin tanssimusabiisi. Ja ollut tosi virkistävää kyllä, myöskin tosi haastavaa itselleni. Mutta joo, mä toivon, että te nautitte tosi paljon tosi paljon tästä biisistä ja toivottavasti se antaa teille paljon voimia ja mä toivon muutenkin tosi hyvää kevättä kaikille ja semmoista positiivista mieltä ja suhtautumista tähän kaikkeen elämään. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesän odotusta ja käykähän tsekkailee Heiduskan muutkin biisit sieltä interwebin ihmeellisestä maailmasta.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Heiduskan musiikkia. Ensimmäisenä kappale nimeltään Utopia, jonka on tuottanut Pietari Virtanen. Kappale on artistin itsensä säveltämä ja sanoittama.

0: Tullaanko me Ville täältä nyt?
1: Tulette te.
0: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormat, mä en varoin tätä.
1: Jaa, eikö sieltä kuulu mitään?
0: Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Oletteko verenhimainen muoviluuranko ruoat kulmahampaa sirti, kun nousee

0: Kiitos paljon. Kiitos Juha.
1: Mä laitan mun sunnuntan päälle, koska mä poksan.
2: Okei.
1: Okay. Ei poksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
2: Mikä tää oli?
1: Kyllä, ota hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
2: Yes. Outo kerkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Joo. Mä oon täällä laastari sormessa, ei se haittaa. Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

kerro, voidaan mikittää mun reisi. Voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rummun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Elektrik basso sauti. No niin ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: Huhkuhkukamelon.
1: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
0: Isolispa palvo. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
1: Tää kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa ihmisestä.
0: Onko sulla Ville oikea vire? Ei ollut äsken, okei. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaanko me Laura paikka? Mä laitan sulle jonkun soundin. Mä laitan sulle jonkun soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta.
2: Nyt.
0: Mä maksan 3 000 tästä
2: jamaa. Laura siirtyy.
0: 3 000 mä maksan.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Tänne puolelle lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu.
0: Miksi ei tarvitse? Joo, meni tällä. Tässä on Mikko Silta, niin kuin häntä tarvittaisiin.
2: Tämä on Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Pienet aplodit Villelle.
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa. Herää.

kuatkanlah kuat pahala.

0: パンパンって言ったことがあって
1: 消えたし、
0: まあ今ら言うとったとった
1: これが見つかるよ。
0: Tää nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ole ikinä käynyt tämmöistä. On sit vähän liikaa.
2: Elää.
0: Ei.
1: Eiku joo?
0: Joo.
1: Okei.
0: Nyt jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale, joka on Skootteri-tyttö. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltään Miss Finks. Oletteko kaikki valmiina? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiina? Oletko valmiina? Valmiina.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä.
2: Mitä?
0: Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

Thank you.

katso maisemaa. Siinä ei ole yhteen ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle, eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yö yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä.

ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisin toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa.

elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia, syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajatteli sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienempiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä. Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada.
juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maaraj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Oikein hyvää torstaita kaikille. Tämä on kosteita. Radiolähetys. Sinne Don Cherry. Soi äsken. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin Nikon The Falconer, joka on kyllä ihan uskomaton biisi. Nikolle terveisiä sinne jonnekin. Kannattaa muuten lukea, jos yhtään kiinnostaa, niin sen kotimaisen esseistin kääntäjän Antti Nylénin halun ja epäluulon esseet nimistä teoksista. Nikoa käsittelevä osio, Nikosfääri. Mä itse jotenkin sen luettuani löysin taas Nikon uudestaan. Hieno muusikko ja taiteilija, joka eli kyllä uuvuttavan elämän, mutta onneksi ehti tehdä hienoa musiikkia ennen kuin vuonna 88 kuoli. Ei suinkaan mihinkään heroin yliannostuksen, niin kuin varmaan monet saattaisivat luulla, vaan pyöräily onnettomuudessa. Oliko se nyt Ibizalla vai missä se oli? Nikosta on kai kirjoitettu paljon teoksia. Mä en ole itse lukenut mitään muuta kuin ton Antti Nylénin fanituksen. Kuuntelit siis Radio Hearia ja terveisiä vaan Jättömaalta. Oli helvetin hyvät festit. Pakko kiittää vielä tätäkin kautta ihan koko Radio Hearin puolesta järjestäjiä. No, ennen kaikkea järjestäjiä, mutta muitakin paikalla olleita oli tosi kivat kaksi päivää, reilut kaksi päivää. Ensi vuonna uudestaan, ehdottomasti jos vaan festivaali järjestyy, toivottavasti järjestyy, toivottavasti muistitte, te ketkä siellä olitte, niin, ja jotka vähänkään rahoissa, niin olitte tukea festaria lahjoituksella tai sitten ostamalla tuotteita. Mutta ei ole mitään muuta hyvää sanottavaa siitä festarista. Tein siellä myös elämäni ensimmäisen haastattelun ja pakko lähettääkin sitten rakkaita terveisiä Eimi Kaatalon miekkosille, Karille, Jyrkille ja Antille tämän seuraavan kipaleen myötä. Kiitos. Mukavasta haastattelusta.

siinä siis tietysti Dungen ruotsalainen rockibändi satui vain kelailleen kassuja ja tuo biisi tuli vastaan, ollut pitkän aikaan kuullut. Se oli vuoden 2004 Tade Lugnt nimiseltä levyltä avausraita. Dungen ja ennen kuultiin Bob Summersin Blue Skies. Ja voitais vielä jatkaa oikeastaan ainakin yhden biisin verran tollisessa 70-luvun soundimaailmassa ja rockmusiikkia. Tää seuraava biisi, minkä mä soitan, on sellaiselta lähtöiseltä bändiltä kuin Wizard. Mä oon 73 vuonna on tää nauhoitettu, ei päätynyt Wizard Brew-levyllä, joka oli Wizardin esikois pitkä soitto, mutta vuonna 2006 julkaistiin bonuspainos, jossa oli sitten kaiketi samoissa sessioissa äänitettyjä biisejä, ja soitan nyt teille Rick Pricein kirjoittaman hienoinen kappale. You got the jump on me.

0: jos ajattelee niin musiikillisesti, niin niitä ehkä oli tällaisia musiikillisia seikkailuretkiä sitten, mitä että ihmiset kuunteli kyllä niitä, että ne oli semmoisia meditatiivisia tapahtumia. Sitten yksi tällainen, mitä harrastettiin, oli tällainen tämmöinen kongi-juttu, missä kongia hakattiin niin paljon, että se koko rakennus alkoi sitten, tai se huoneilma alkoi värähdellä, ja sitten kun sen lopetti, niin sitten korvissa soi, ja se vähitellen sitten niin kuin huomasin, että siihen alkaa kehittyä sitten tämmöinen niin kuin tietynlainen visuaalinen, että niin kuin näki kuinka partikkelit heilahteli, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa niin kuin ne sulautui sitten sellaiseksi niin kuin valkoiseksi valoksi. Tämä oli niin kuin tämmöinen aika tyypillinen kokeilu, mitä me harjoitettiin sitten. Se oli.
1: Siinä siis äänessä Pekka Airaksinen, myös Pekan musiikkia kuultiin, niin äänenäytteessä Pekka kertoi saunan mökissä tehdystä kokeiluista. Pienen pätkän käykää tsiikaa toi haastattelu, mikäli olette kiinnostuneita Airaksisen turinoista. Yleen elävästä arkistosta löytyy. Se oli otettu maanalaista menoa Yle Teeman jotakin vuosia sitten tekemästä sarjasta. Biisi, joka kuultiin, oli osa teoksesta Simha, joka on vuonna 97 Sugatas-nimiseltä levyltä. Airaksinen kyllä on ollut erittäin tuottelias kokeellinen muulikko. Julkaisu yli 50 levyä varmaan tai jotain. Sitä luokkaa kuitenkin. Kannattaa tutustua. Pitäisköhän jatkaa tässä nyt sitten? Voisi jatkaa oikeastaan tämmöisellä Japanin linjalla. Tamao Koike nimisen laulajan kasarilla julkaistulta EP:ltä Kagami no Nagano Chiugatsu. Meni varmasti oikein tuo lausunta. Otetaan sieltä EP:n B-puoli. Autumn Dance un Miroir. Ja sitten kätevästi siirrytään Yukihiro Takahashin Curtains-nimiseen kappaleeseen, joka on myöskin kasari japanin musiikkia. Takahashihan siis totta kai parhaiten tunnettu Yellow Magic Orchestran rumpalina. Loistava rumpali onkin.

Siinä Anna D. Nuuttisella Mekkiido Contigo kappaleella, jonka meikäläinen löysi espanjalaisohjaaja Pedro Almodovarin kokoamasta Viva la Tristeza kokoelmasta, jossa on, joka on tehty Puhu hänelle elokuvan jälkeen, tai ainakin julkaistu, varmaan tehty samoihin aikoihin. Siellä on kokoelmalla yksi sama kappalekin kuin tuossa elokuvassa, mutta sitten muuten Almodovar kenties laajentaakseen elokuvan teemoihin pureutumistaan julkaisi sitten tällaisen musiikkikokoelman. Siellä on Cold Rapia, Jimmy Scotti. Ja itse löysin sieltä tuon edellä kuullun Anna D:n todella kauniin kappaleen. Aasin siltana sitten seuraavaan biisin valintaan. Pysytään elokuvan maailmassa, vaikka nyt tuo äsken kuultu biisi ei puhu hänelle elokuvassa ollutkaan. Niin mennään nyt sitten elokuvan musiikkiin, ja mä oon aiemminkin soittanut kosteita lähetyksessä Serge Gainsbourgin Charlotte Forever -elokuvasta, josta vaikutuin kyllä syvästi. Se oli outo elokuva ja se on jäänyt mieleen kytemään, eikä vähiten noiden musiikkiensa ansiosta, jotka on täyttä timanttia. 86 valmistunut elokuva, jossa siis nuori Charlotte Gainsbourgkin näyttelee, taitaa olla ensimmäisen elokuvan rooleja teini-ikäisenä tyttönä. Myös Charlotte julkaisi Charlotte Forever-nimisen albumin. Olisiko se ollut peräti sama vuosi, 86. Kantoi siis samaa nimeä kuin isänsä ohjaama leffa. Joka tapauksessa laitetaan tästä Charlotte Forever-elokuvasta nyt lopputeksti musiikki soimaan. Ja tämä sama biisi kyllä välähtelee siellä pitkin elokuvaa muutenkin. Kosteita. Radiolähetys jatkuu. Tunti on ylitetty komeasti jo. Toivottavasti olette nauttineet olosta.

musiikkia länsinaapuristamme Ruotsista, Karlsborgista tarkemmin sanottuna. Toi oli Oxid Planetary Swamp Pause Map niminen kappale. Johan Åstrand on tämän herran nimi. Ja hän on tehnyt musiikkia lopulta asti. Kävi välillä Eurohouse sfääreissä 90-luvulla. Jos tällaiset artistit kuin Svullo ja Liljet Susi, ruotsalaisia. Sitä minulle ei ole tuttuja, mutta esiintyi Johan Åstrand ja näiden kanssa teki musiikkia heille. Mutta 2000-luvun puolella sitten alkanut selkeästi tekemään sellaista musaa, mistä dikkaa. Viimeinen puoli tuntia tässä on ihan makeasti meneillään. Ja nyt kun tuossa aiemmin muutama biisi sitten kuunneltiin Goblinia, niin jatketaan Italian linjalla. Haluan soittaa teille Mina-nimisen italialaisen laulajan Mina Mazzinin 70-luvun materiaalia. Il nostro, Il nostro caro Angelo, helvetin vaikeita biisin nimiä joutunut lausumaan tänään. Il nostro caro Angelo, ja sen perään täräytetään musiikkia seksploitaatioelokuva Emmanuel Perce Violenza alle Donne, eli Emmanuel Around the Worldista, myös 70-luvun matskua. Onko nämä peräti samana vuonna julkaistu tämä Minan biisi sitten? Sekä tämä Emmanuel-elokuva, josta säveltäjä Niko Fidenkon käsialaa siis. Comeback Rhythm on raidan nimi.

Tipo, apa-apa, ikut aku kan tuh, ini selatan.

Sehän oli tietysti Kiss Stratter-biisistä demoversio. Oli tuo versio, jonka kuulitte. Hei, kiitos seurasta, on aika lopetella. Kosteita numero 14 on ohitse ja se on taas viikonloppu häämöttää. Jumalauta, nopeasti mennyt tää viikko, hyvä, että on jättämään sitä ehtinyt toipumaan, niin näyttääpi siltä, että meikäläinen lähtee viikonloppuna huomisesta alkaen tuonne Naamat-festivaaleille Muurameen, ihan tuohon viereen. Siellä on ainakin Splits perjantaina ja Sir Mr. Tough lauantaina. Mitäs, ei nyt ulkoa muista. Sunnuntainakin oli varmasti jotain hyvin kiintoisaa. Kerran on käynyt aikaisemmin festareilla ja siellä oli kyllä mukavaa. Katsotaan, jos sitä jaksaisi nyt 3 päivää. Jos Hanna-Marialta sen ilmaislipun saa, niin, tai ylimääräisen lipun, niin sit mä lähden kyllä Hanna-Marialle terveisiä, jos kuuntelet. Edelleen halukas ottamaan sen lipun vastaan. Niin. Huomenna myös. Huomenna myös. Sirkus Uusi Maailma. Rajatilaesitys. Sellainen, mitä me katsoo. Menkää tekin. Se pyöri syyskuun puolelle asti vielä. Kankaan pergamenttihallissa, joka on upea paikka. Ja pelkästään se paikan takia jo kannattaa mennä ihmettelemään. Ja sieltä varmaan taattua Sirkus Uusi Maailma. Komeutta piisaa. Lopetellaan tää lähetys. Pistä yhden biisin vielä. Tämä herra on... Meillä on myös elokuvayhteyksiä. Francisco Lupica on kyseessä. Terence Malickin kanssa pari leffaan tehnyt yhteistyötä. Ja tuota noin niin. Tämä biisi on miehen 76 vuoden sololevyltä, joka on tehty Francisco nimellä. Albumi on Cosmic Beam Experience. Kappale kantaa nimeä Heal Yourself. Tämän myötä. Pitäkää itse sinne huolta.

Making a lot of wake on you.

riding, all riding to the world.

I'm not going to be able to do that.

I'm gonna do it.

one.

send it on, you go to the record to you.

Right now.

皆さん協力していただきたい。

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana ryhmä Markkola-yhtyeen Jussi Markkola.
2: Terve vaan kaikki kuulijat, olen Jussi Markkola ja olen tullut tänne keskustelemaan vähän näistä musiikkijutuista ja tällä kertaa etenkin lastenmusiikkiasioista.
1: Miten yhtyeen nimeltä Vesikenguru sai alkunsa?
2: No sen yhtyeen nimi on varsinaisesti enempikin ryhmä Markkola ja tämä Vesikenguru on nyt tämä meidän tuorein sinkku tai mikä nyt on julkaisu YouTuben kautta maailmalle tuupattu lastenmusiikkijuttu ja siinä orkesterissa on nyt lähinnä minä vastaan näistä pääosin soittopuolesta ja sitten siihen kuuluu mun poikani ja sitten meidän koira.
1: Minkä tyylistä musiikkia te tarjoilette kuuntelijoille?
2: No nyt lähdettiin avaamaan tämmöistä monia askarruttavaa ongelmaa nimenomaan, että kun mitenkä lähestyä lasta niin kuin heavy-musiikin saralla, eli tämmöisen perinteisen, ehkä vähän 70-lukuisen matskun suhteen, niin me lähdettiin tekemään sitten semmoista vanhan koulukunnan heviä ja aikaisempi biisi, toi Koirakävelylle on vähän semmoinen modernimpi, mutta nyt mentiin aika sellainen Hammondi voittoisesti tässä uudessa tekeleessä.
1: Te olette julkaissut 2 biisiä.
2: Kyllä.
1: Milloin niitä on luvassa lisää?
2: No mitä pikimmin, kyllä mä sanoisin, että varmaan tässä vuodenvaihteeseen ehkä siihen koitetaan vähän seuraavaa, ehkä sitten vähän jotain eri perspektiiviä vielä, mutta varmaan tämmöistä kuitenkin rock-heavy-meininkiä.
1: Onko kyseessä studio vai live-yhtye?
2: No kyllä me ollaan vähän nyt molempia, pääosin studiossa, mutta meillä, mä oon itse ollut tarhassa tuossa keikalla, olin pojan tarha jutussa ja sitten meillä on kyllä live-taltiointiakin, mihinkä osallistuu ihan kaikki, koko bändi, myöskin koira. Koira, se löytyy tuolta ainakin Facebook-sivulta, taitaa löytyä. Ei ole kyllä vielä ryhmän Markkolalle omaa Facebookia, että täytyy sitten katsella vaan meikäläisen omasta, jos saattaa näkyä.
1: Kun yleisö tulee keikalle, niin mitä yleisö saa?
2: Tämä yksi ainut keikka, mikä nyt on tältä tiimoilta ollut, niin siellä saatiin ainakin paljon liikkumista ja pomppimista ja yhteislaulua ja koirakävelytystä ja semmoista hyvää reipasta mieltä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, Spotify-korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, olen juuri nyt asian tiimoilta käymässä koulua, että missä tämä asia mulle kerrotaan. Mä en ole vielä valmistunut, niin mä en osaa vielä täydellisesti vastata, mutta kyllähän musiikkiala on sinänsä laajentumassa, että se ei ole enää, se pitää ajatella positiivisesta näkökantista, että ei ole enää sen yksittäisen levynkaan niin kuin tarpeessa, vaan meillä on musiikki joka puolella käytettävissä, joten sitä kulutusta on paljon enempi. Että kyllä me sieltä varmaan sitten jotenkin jatkossakin elantomme sitten saamme, toivotaan näin, siltä kantilta ainakin tässä itse lähden nyt asiaa, musiikkijuttuja eteenpäin viemään.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: En ole ennustaja, mutta kyllähän nämä älylaitteet varmaan tästä kehittyy johonkin suuntaan, että niiden kautta kai sitä edelleen ja sitten mennään. Mä tunnen huonosti. Mä oon vähän semmoinen LP-mies sitten, että toivon, että sekin pysyy vielä hengissä.
1: Eräs artisti ennusti taannoin, että vinyyli palaisi takaisin isosti. Toteutuuko vai onko tämä vaan haaveilua?
2: En kyllä usko, että vallan lähtisi toteutumaan semmoinen iso lätty. Se on, ei ihmiset jaksa semmoisia. Pitää saada heti nopeasti jostain se matsku ja sitten taas vukattua pois. Mutta kyllä varmasti se voimakas kannattajakuntakin jatkossa pysyy, mutta ei kovin laajamittaista, en usko, että tiedossa.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: No oikein nyt hyvältä, että tällään oikein radioon pääsee ja kaikkeen, niin eikö tämä ole niin kuin viimeisen päälle nyt just oikea suunta?
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: No on terveisiä tietysti, että oikein hyvää vointia kaikille ja tutuille terveisiä ja sitten niille, joita en vielä tunne, niin ihan yhtä paljon, että toivottavasti tässä nähdään sitten.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet kaksi kappaletta ryhmä Markkolan tuotannosta, ensimmäisenä kappale nimeltään Vesikenguru.

No niin. Jättömaa-festivaali jatkuu. Isolla lavalla aivan tuota pikaa. The Mystic Revelation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle. Tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän teepaitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä teepaitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös jättomaa chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättomahengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia. Ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä. Käykää katsomassa siellä. Ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa. Kattokaa aikatauluja. Liikkukaa pusikossa, käykää katsomassa paviljonkia ja lumenkaatopaikkaa. Menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia. Syökää. Muistakaa juoda vettä, sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä. Tuolla on tuommoinen vesipiste. Sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu lauseen.

Joo, on 36, kun minä menin Saksaan. Matkalla laivassa se kone jyskytti ja minä en saanut yöllä unta ollenkaan.

0: minkälainen sävel se on?
1: No jats. Kun se kuunteli sen, että se ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso. Minkälainen sävel se on? No jats. Kun se kuunteli sen, että se ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso.

Niin, minä nyt soitan aamuherätyksen. Emäntiä pitää aina aamulla herättää jo kello 2 aamulla. Mä ne kylän pää soittaa sitten torvella tämmöisen sävelle.

Kiitos. Siinä kuulimme Teppo Revon sävelmät Aamuherätys ja Paimenen säveliä. Seuraavaksi soitamme hieman omaa tuotantoamme. Tämän kappaleen nimi on Apina nainen.

sitten palaamme taas Stepponevan maailmaan. Pavolinin sävel on vuorossa.

0: Pinos.
1: Rytmikanava. Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Jee. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmikanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän Subfocusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa. Seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Milestone.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmöinen dubstep-remiksi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

stop. Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Mas Herali on tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old time vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen minkä jaksotte ja esittäkää kommentteja. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu, kuuluu asiaan. Tää ottaa noin niin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin kuin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin kuin venäläisiä vaikutettu. Tää on semmoinen kuin Aarre Kallis.

is dan going? Hyvä stiks, kättä jäykkää kosketin. Kuolon kalpeen oli huuli,

tämä yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmoinen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä siellä oli riittävän hyvä silleen. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein suosta lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa, kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tämä oikeastaan tämä Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partisin pojat jollain sai alkunsa. Tässä on musta niin kuin tämä tunnelma, palavat öljytynnyrit, jotain semmoista.

Thank you.

Madame, si bon, ja la la la.

Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaks nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Et mitään maailman mullistavaa ollut, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajattelin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Duluthin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Participant levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan koulun yhdessä.

palataan hetkeksi Lännenjukan biiseen pariin. Paratiisin pojat on tietenkin... Kiitoksia. Niin Paratiisin pojat on tietenkin Lännenjukan poikia. Ilman muuta. Siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tää seuraava biisi ei oikeastaan ole Lännenjukan biisi, vaan tää on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmönen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan olisi kuullutkaan sitä. Ja tää kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmönen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, eihän se haittaa mitään päinvastoin. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta kappale Tanssit kiipillä. Tää on Veli Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette ole varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ole kuullut. Me oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka. Niin kuin semmoinen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhui semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmoinen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

No niin, nyt tulee Länsi-Jokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku...

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

kuunnelkaa, tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin paräkään hyvänäköistä Doorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Thank you.

jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi siis kertoo, että kuka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Salissa ryppäsi välillä, soitti ja lauleli laulun päätä. Salissa ryppäsi välillä, soitti ja lauleli laulun päätä. Pesas yhdessä härmää

Mä oon äänimies, tää monitorin laulu lisää. Charlie Pattonin biisi, tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

0: 가는 애가 군대야 애가 잘하라 는자 는자 나도 좋다 애가 나만 있어 와게 도자 나도 좋다
1: Thank you.

Go ahead, Mr. Mississippi takaisin Suomeen. Otetaan tälle leputtava ääntä. Otetaan puuta ja erikoitetaan Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tunsivat sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

tää on ollut mahtava tämmönen rymykeikka. Vähän niinku Rymy Eetussa keikalla, niin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka. Rymy Eetu. Tavallaan hauska, että tän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja se kuulostaa parhaammalta. Että tää on ihan Jonni joutavaa tavaraa, josta rupee kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa tää on nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William ja Margaret, eli Haamu ja Mariana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

Kukkoon siellä on ollut ja kello silleen päin.

0: Vertais pari hengelsbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa.
1: Thank you.

0: vedetään samaa kalia. Jatketaan hengellisissä merkeissä. Tää ei oo niin... ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frankman veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaan Muori. Tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan... Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mann tyyliin. Glory, glory, halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavid, Mooses, Pilatus ja Kohdus.

biliardi, assi, che approveda la musica, la hotel.

tahtoo vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnelmaa tota noin. Tunnelmaa ko. Jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Lännenjukka-levyltä Amerikan Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen. Koska muutenhan me ei oltaisi täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään.

Nyt tulee sellainen biisi, että te ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja mä yritin saada tän Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

tuossa Helsingissä on hurjaa. Se Helsinki Hulda on ryöstänyt ne.

Il che

0: heaven, it would mean so much to me.
1: Metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi. Unissamme ne olisi matoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuulevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoillenkin asetettuaan

paikoilleenkin asetuttuaan. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, juoksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin. Mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa, vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitun neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä. Ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka vain vähästä vailla viimeisinäkin. Viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle. Sen luistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan. Puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan veden kiitävälle, kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyyden. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttä. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen, mutkitelevissä ja muuttavissa kulmissa. Ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta ihmissilmälle ja havaintolaitteille näkymättömin hiukkisten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tullen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta, ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta, sillä kuka kykenisi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta, ymmärtämään kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa. Emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan eksymättä kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukaan, tuolla tuheiden oksien alla.
siellä ja kaikkialla muualla. Sinnekään ovat jo kertomassa, ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta. Vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan opisi laulamaan mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta. Ilman neulasien loistavuutta emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneimmänkin arviointikykymme tuolla puolella ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin. Ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisi iät edes koottuna yhteen keskellä kaukaisinta. Kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään joka ainoaa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan, jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämän kertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä meitä tarkoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden. Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta? Jos voisimme männille osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan. Huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan, tai edes arvostamaan sitä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta, jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loissaliasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Nyt kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin. Toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa, kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että
että tähän emme jää, vaikka emme mäntien mukaan pääsekään.

0: Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta. Sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme enää kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulkija riemastuu. Sitten kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät. Missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään. Vesin ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maastoja, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Joo, kun ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä vesissä. Ja joo, kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä vesissä. Ne oppivat kurkuissa, kuinka korkeuksessa kuljetaan. Kirkkainää. Tuulen tuomina, vesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä. Mättäessä, heinikoissa. Kivikoissa, rantatörmillä, kahinan katveessa. Kivien ja kosteikkojen sokkeloissa. Yltympäriinsä vesien ympäröiminä. Kalleiden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä. Tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien. Nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Tai jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa, kertomuksia. Sitten sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin

0: omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus, tai hiljaisuus. Ja tuota, nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta tota, mikä johti sut alun perin tähän, tämän aiheen pariin, ja minkälainen, niin kuin, minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
1: No, voin sitä selityksenkin hakea. No, se on tota, ihan alku on siinä, että mä kannan kaikkia mukana, mitä mä oon kokeneet pienessä saakka. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. Lintuja, että mä piti tulla etsimään sitten, kun oli tätä ruoka-aika tai jotain muuta. Ja mulla tarvittiin, mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin kuin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ne luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotiin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen. Ja
0: eli tuolla Asikkalan suunnalla.
1: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitä, sitten vähän Evon, niin kuin Evon metsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä, takametsässä. Puiden, nyt kun näet tätä teillä nykyiselämää, se on ollut korvaamaton tätä. Mä oon voinut silleen elää sen. Ja se on semmoinen, semmoisen niin kuin otan semmoisen pohjan, perusta. Että me ollaan. Otas niin kuin sovussa täällä. Kaiken muun.
0: Joo. Sä oot myös tota, harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä, varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyykynäpiirustuksia. Miten tää tota, tämä puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niin kuin, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niin kuin tässä vaiheessa sun uraasi?
1: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki, mikä on tärkeintä. Sitten tulee sieltä.
0: Tähän, vaikka takaisin. Tuli,
1: niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin vaan. Se tulee. Se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä niin kuin se horisonttiperspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy, ja tota, jota se selittää. Sitten tota, tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa Suomen keskussairaalassa, siellä ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Ja, tota, siinä mä liikkumatta joudun olemaan. Paitsi olin ikkunassa, kun männyt kestivät siellä. Ne heilovat. Männyllä ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ihmisten keskellä.
0: Joo.
1: Ja tota, ne haastavat siinä, että kun tuohon pääsee, niin tota, ei ole sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuossa rauhallisuutta ja kestävyyteen. Ja sitten niillä on ääni. Niillä on omat tapansa. Mm. Se on sama kuin ensimmäisen kerran kurkkulaulua. Ja tuo on joskus. Se on tuosta hitusenkin, niin ei mitään muuta tarvikaan. Se on semmoisia olemisen toteutumisen kohtia joissa. tämmöisen tapoja, jotka niin näyttää, että ei täällä kaikkihan ihan mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat ja,
0: niin.
1: Ja vähän luottamuskin, että ei tässä kovin täysinäisenä ihmisenä enää jatka mutta nämä nyt siellä niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin vähän pienellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Oli lappuja ja ne alkoivat suurentua. Ja sitten mä sain tommoselle kunnalliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasin, että ei saanut. Ne on niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valoissa. Eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten no minä suoritan semmosia niinku hyvää tuottavia. Niin se säteilee. Niinku noissa noissa neulasista voisi kuvitella niistä säteilisilläkin. Jotakin taas yleensä sitä oksan liikkeestä. Ne osat välittävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamatakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan ja pitää piirtää rauhallisesti hitaasti. Ja voi piirtää luonnoksia nopeasti. Mutta niistä ei tule mitään. Voi sitten se, että ne hyvin vajauksia sitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmönen puu, joka on 450 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Yhdistön biologit. Tämä on puraamassa sitä näyttää. Ja tämä on vuonteella. Täällä rannalla semmoisen lepikoon ja koivikoon keskellä piiloutuneella. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kankasmaasta, jossa on mäntiästä, niin se kauempana. Se on, ne on kaadettu pois nämä kaikki vanhat. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertovat. Se on semmoinen puu, jonka ympärillä joskus on ainakin polkupyörillä. Ei puhuttu ympärillä ihan päässä. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Mä oon saanut salamasta ainakin kahdesti. Okset on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan. Sitä voi tulkita sinnekään se. No okset sitten tuo ylhäällä. Se on nyt poikki joskus. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne, toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kielettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä ja viisin tätä syksypäivänä. Puolen päivän jälkeen viisin, niin kuin tuli pimeä. Sitten mä viisin kotiin, sitten sai kuvia otettua, kun vähän tavoittelin sivuun sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kovin etäyden sen sitten kotona ja kaveri käymään sen halusi sen taulun. Se on niin vanha puu, että kun vaimo tästä 40, niin mä osaan häntä ryntyä päällä ajaksi. Se on vesin mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Siihen mä saan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin täällä. Nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nää on semmosia, että nää laittaa tosakin 150 vuotta vanha, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
0: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
1: No joo. Mä luen tämän mänteen liikkeistä. Tämä leikkiä tässä tämmöinen idea, että tämä kaveri haluaa kulkuttaa vähän hakku aukeilla ja ympäri tai sanotaan Kuopissa itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ne metsän jäännökset siellä. Mä otinkohan ainakin tuon Juuso Paason tämän kirjan ja sanoi, että vau, nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä nykyisyys ja menneisyys. Että kaivaa sitä, että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että tuosta sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on oikeasti. Ja tähän näyttää, mitä ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirjapuolissa. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kello, mutta...
0: Mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
1: No nyt on metsätalouden periaatteita sortettu. Se on otettu sieltä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä sen lähteenä on, mutta... Se sanotaan. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että tämän takana semmoinen teksti tai kirjas. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksia. Männyt puhdistavat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtuaalien kulusta pääsee selville. Ei niille voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot. Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua, voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan noiden liikkeiden ilmaantumista, toistuvuutta, toimintatapoja, emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritylle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutusriville, jotuneet taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näillä männyillä ei ole. Ne haetaan pois, kun ne ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saa auta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee. Haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähäsointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Sen mitta ei muutu eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja sopistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää, eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään, koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään, piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkumetsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama. Tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu, vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuulittama. Joskus kuullaan mäisessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä. Keittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus? Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla, liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja. Mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla. Lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina, uinovina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humahduksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä. Ei jokainen siemen idä. Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan. Kuinka sisäistät tämän? Tajuat näkymättömän. Niin luulet. Mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua. Vaikka kulit ja laikutat. Tuottaimet. Peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaan mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikkei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luomaa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luomaa, vaan vaikutus on säteittäistä, laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltä, tutkii sisintään, kulkee suureen metsään, aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Ihan ystävyyttä kukaan haluaa hävittää. Eikä aamu itke yksikään. Sinne vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää, josta olet kauan sitten tullut? Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä. Jos siellä haluaa käydä. Sinne vielä lähdetään. Niin päätetään. Sinne on mentävä. Löydettävä käytävä. Vaikkei kukaan muista enää sitäkään. Kuinka kulkee. Sanat lukee. Että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden, sanoo, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi, kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päätä sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin, miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketä, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään tulla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sinne voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Nyt päivä päättyy eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään. Kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kunnolla vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääse eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet, jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Mennyt silmäilyä rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähtee paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut. Kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen. Lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta. Huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi. Eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

0: Aina. Kun ajattelee
1: muuta. Aina kun ajattelee muuta.

sen alta makuulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: sí. Ah, el beberoso. El beberoso.
1: Nike jo, kerro vielä jotain suhteestasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhdetta kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minua jotenkin tulee mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasvoilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Tosi tärkeitä savannien valtajille, että nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettävänä on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille perspektiiviä. Kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemasta ja tarkoitusta. Ja olla sisintä olemasta ja olemassa. Koinen toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa. On sellainen irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niitä ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä sellainen, että ei huomannutkaan. Ja vieraat kielet auttaa tässä huomattavasti. Paljon kanssa tätä. Niiden kautta ammuttuu toisenlaisia kokemisen tai haasemisen tapoja. Ja näitä foneemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Tässä on laajoja ne. Hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli. Että se on aina hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen. Ei se ole sellainen, että muutaisin niin kuin kuvaväisen tai tähän semmoinen tuolintikin ammatti. Että ottaisin semmoinen ammatti, että mä teen tuolia, mutta ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Minulla se voi olla, ja on tietenkin. Ja ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät romakirjaa, ne tekevät romaaria. Mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu. Monestaan sitten sellaisiakin. Yrittäminen on semmoinen virta, jossa se makulii. Sitä koostuu. Niin virta vaan pyörittää sitä jonkun aineksen sitten jättää sanalla. Ja sitä sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tämä on Helmi Kalansiasta. Virta on sen tämä hauttelussan alkuun. Sitä on se on se. Elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen, kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde siinä. Siinä jutussa on runo ja proosan yhteinen tekijä runous. semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen ainutkertaisuuden ja sen niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon samaa kuin se kuinka mä sen sanon, niin se voi olla niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä oon niin kuin keräilijä ja kuulin tuolla keräilijä kansanihmille, niin mä pistän mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikaisemmin silloin, kun Timmerissä saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja, niin hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja se toi hyvin, vaikka sun osa kanssa tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hävisi muuta sen tosi varmaan 5 yhteensä. Alkoi olla aika täynnä, niin oli vähän nyt jaoteltu tämmöiseen antropologiseen. Teoreettisesti tällä antropologisen havainnoimiseen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen ja tämä ilmaisun, jota sitten mehitetty musiikki. Nyt hukkana on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Ei se varmaan mitään nykyään arvoista olisi, mutta silloin se oli. Ei mutta se, että mun on, mistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee käymään niin kuin tuo, vaan tulee. Tuo niin kuin männöt pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siinä kuuluu se toinen puoli, joka on. How does it feel? Kirjoittaminen nähtävä sitä, että how does it feel? Se on hyvin oleellinen. Koska se, mitä se täällä on, se pitää saada näkyviin, että tehdään niin kuin turha olla. Toisaalta se tilanteita, mutta se on samoja. Samoja tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittaessa on yksi, mutta eipä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkia. Ja tämä on niin ihan pieni ymmärtäosa sivuja, mitä vastin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa ja sitten vaan itse sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Sitten yhdistetään messiapaperin ottamiseen tavaroiden tuottamiseen maailman tuhoamiseen. Toki pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli sieltä tuota turnakirjaa jokaisen. Tämä on tämmöistä, että se aikaansaamiseen on pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii toki tekemään ototettomitse. Mutta sitten kaikki ei tarvitse tätä painaa. Olen tarantanut myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit onko toivottavasti perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut näytelmän, että se on tämä painettu taikka, että onko se runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksen. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kirjoittaa koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään niin kuin eteenpäin, niin tuolta kysymään, että onko sulla eteenpäin runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että ei liikaakin, mutta niitä sitten on kun tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten, se pitäisi tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään? Mitä tavoitellaan? Mitä otetaan? Mitä kautta mennään ainakin? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että me otetaan romaan esimerkiksi. Ja se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, että voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinalta. Ja sitten täytetään vaan sinne ihmisen ammatit toisiin ja iät ja sukupuolet. Mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se pitäisi tehdä kertaa uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän semmoiseksi. No, se sitten se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja ensin tätä kaksi kirjallista. Kun laitoin ne semmoiseen jatkumoon, että se on se maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja toki se kulkee. Liikkuminen on semmoinen mitään tyydessä, mutta se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Minä sitten toisen kirjan novellit nyt tässä toinen kirja. Nyt mä sitten lähetän tämmöisiä runoja. No niitä runoja, eikö se ole semmoisia? Vähän niin kuin noin männyt tuossa. Mm. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Minä tein, että sinä olet tuossa kirjaa, että upota noin ainakin novelleihin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on underground. Kyllä mä tein niitä sitä kuitenkin, sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, muussa kun mä tulin tänne ja draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika semmoinen työsopis, luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen mutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa tosuudessa, että siinä oli tätä efektiiviä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan. Läpäsin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kysytin ihan oikea näytelmä, että on se näin näytelmä. Mä kuvittin, että mun pitää osata kirjoittaa tätä. Mutta ei se. Ei se ollut ensin, ei koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sitten se niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna, kun mä täällä eka syksyn olin, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näytä. Ei se niin, että vaan ne jutut. Mutta enää ne muuttuu. Muuttuu sellaiseen muotoon, kun ne itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjan tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan niitä. Ja sitten mä niitä asioita, jotka meille tämä tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdan. Se on ihan sama periaate. Mä kyllä tekee laulun. Joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Niin tulee olla tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs se tapahtuu koiraminen nuokki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä. Siis mä tulen elokuva. Ja se voi olla tämä naapallisen. Se tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa. Jotain tällaista. Niin. Se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää tuolla esillä, niin se pitää tulee. Kyllä se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kirjoittaa tämmönen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tää lajien sito määräävyydestä, tämmösen muotoilemisesta vapautuminen on ollut mahdollista, mutta kyllähän niputetaan sitä ennen yhtään luokkaa semmoisen, että tää on nää hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten tämmönen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mitä se laji on, mutta se voi olla jossain, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Ne on aika kuivia. Siellä on monta ihmisiä, jotka eivät aloita koskaan reitsinä reistä, vaan tipe, että se on semmoinen kasvatuksellinen, kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on taideinen. Ja niin semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä on jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on yksi näkökulma. Nyt on meidän monia.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Raskaat rautapilvet ovat jääneet auringon eteen. Laakson entinen kauneus on huudottu kauaksi mereen. Tullessaan hän ei tietää, mikä on mennyt pieleen. Vanha maailma on lukkiutunut syvälle

todellisuudessa hänellä on laaksossa koti. Kartana on tämä maailman miehen röykkää roti. Tehdasta hän johtaa päivät yhden tänä homona. Illan tullen paikallisessa häntä pidetään alimpana homona. Raskaat rautapilvet ovat jäätyneet auringon eteen. Laaksonettinen kauneus on huudottu kauaksi mereen.

alas. Paksut suhut ja hautaus on kouluun tuttu. Yksinäisen tulijan elämä on kuin metallin sulattamo. Ihmisen ilon ja kärsimyksen kirous tai korjaa. Pienet tummat silmät hän näkee jo kaukaa. Ne ovat torpparin tyttären eikä.

tuotte siinä. Maattomana sinä elät, rakas maan mieheni. Tiika on jo esteitä asetettu sinun tiellesi. Maattomana myös kuulet, rakas maan mieheni. Suotakoon siis anteeksi tämän surumielen mieleni. Nyt kun ei ole enää aikaa, en tämän vaiheen rikastua, ei unohtaa rakastua. Sanomisen suurta riemua. Ei vihata puhumista laulu ja taistelua rakkaansa puolestaan. Nyt kun ei ole enää aikaa, aattomana te elätte. Rakkaat maamieni, maattomiksi myös jäät, naiseni ja mieheni. Maattomina te myös kuulet, rakkaat maamieni.

Kiitos. Ja olemme saaneet hyvän potkun tähän iltaan. Ja hieno leffa ilmeisesti. Äijät on tehnyt. Tosin me emme ehtineet näkemään, koska joudumme täällä tehdä soundcheckia, mutta kunnia kavereille, jotka omasta selkänahastaan tekee jotain, niin suurin osa täällä paikalla olijoista, sekä siellä että täällä lavalla.

heitin nyökkynsä hälle paremmin voi. Ikävä mulla vielä häntä on, vaan tuo tunne ei oo enää niin kohtuuton. Vaimoni

ystävät lähtee yksi kerrallaan. Kuolema perkaa maailman.

0: kepasta ei juurikaan kuulu, että...
1: En tiedä kuulitko tuosta tuon puolelle sitä kitarasta, ei juuri kuulu mitään.
0: Yleensä tässä vaiheessa meikäläinen on puhunut täysin aivan liikaa. Mä oon nyt yrittänyt olla hiljaa, koska mä oon yleensä ryssinyt nämä meidän keikat sillä, että mä oon sössättänyt kaikkea. Tässä olisi tietysti hyvä yleisö käydä keskustelua ja kaikesta hienosta, todellisesta totuudesta. Ja mitä se niinku on. Mutta mennään musiikilla. Se kasvaa, palaa ja hajoaa taas. Kaikki alkaa alusta. Värit ovat jo purpuraa. Elämä nousee arvoon taas. Arjen arvoa haikailla. Demonit kohtaa taivaan taas. Nöyryys vain pelastaa.

Kaunis ulkonainen vaimo tulee vihaisena vastaan ja huolissa. Hänen miehensä on kadonnut ostamaan kaupasta tupakkaa. Kadun lapset katsovat tapahtumaa korviin asti hymynaamassa. Mistä on kysymys? Jää epäselväksi tässä arkipäivän draamassa.

auringos, jalat ovat jo väsyneet tästä matkasta. Illalla joku kertoo tarinaa, kuinka ovat hullujen huoneista hatkassa. Parfyymiltä haiseva kissa vinkkaa minulle roskiksen suojista. Passipoliisi kulkee ohitseni, ilme on rakennettu.

kaikkia hyvin. Jaksatte olla. Illalla tulee sitten kovia vääntäjiä. Yeah.

seuraava biisi on omistettu yhdelle paikalle, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska me päätettiin, että me soitetaan tääkin, koska tää on niin kiva biisi. Me haluttais, että kaikki tuli sitten mukaan tässä. Tosi tällainen simppeli. Mulla on sen takia tää pipo päässä, jos te ette näe, mitä tässä lukee, niin tässä lukee tän biisin nimi. Ja jos täällä on jotain tästä paikasta, päälliköitä paikalla, niin tietää, että tämä on heille osoitettu. Ihminen on niin onneton, kun jalkoja kylmää ja yksin on. Kaiken se jättää ja haluaa, itseään juuriltaan haluaa. Ihminen on niin onneton, kun kuolema tulee ja kylmä on. Kaikkee se pelkää ja pakenee, harha edessänsä sakenee.

renkutus, mihin te tulette mukaan kohta, kun te huomaatte. Ihminen olis niin onnellinen, jos totuuteen astuis kelvollinen. Himonsa jättäis, halunsa mättäis, rakkaansa kanssa rakastais. Himonsa jättäis ja halunsa mättäis.

kaikki niin kuin yhdessä, kun tää on kivaa, ja sitten katsotaan, jos menisi hiljaa.

Tässä maa

Ja hyötyömään, kuka keksisi hiiri.

täällä tällä hetkellä loppuun. Tämä seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka on jäänyt jäljelle täällä.

hävetöinen biisi, mutta yrittäkää tuntea sen siellä sydämessä. Olet katsellut perään ja rakkauden.

kauneudella kuuluttaa niin monen iloksies. Voi sinua meni, joka huono puolestamme ainakaan. Sisarisi leikit ovat jo muuttu aikuisten asioiksi. Voi sinua sisko, joka et nuku silmän räpäystäkään. Että me voisimme edes hetkeksi levähtää.

joka olet opettanut meidät haluamaan. Liian kauaksi olemme joutuneet perusasioista. Voi sinua ihminen, joka olet sotkeutunut näppäryyteesi. Kauanko on enää aikaa tulla totuuteen? Sillä vielä tulee aika, jolloin saamme kaiken.

tuon rakkauden päin. Ja kaikkeuden äiti. Älkäämme hylän isäämme kokonaan. Vaikka hän on jäänyt hiljaa todistamaan.

mutta toivokaa, että tällä kaikella on merkityksensä. Ettei yksikään suru ja kyynel ole turhaa. Kaiken tämän takana sanotaan olevan suuri autuus. Ja sinne me kasvamme.

Sena.

kutsu mua Ismaeliks, niin kuin se kirja teki. Anteeksi neiti, saanko juoda rauhassa tilkkaseni? Istu shikani solo kuarto sennal. Hyvin vähän sitä elämästä tsennaa. Nykyään baari mikot kohtelee mua paremmin. Johtuuko se siitä, että räppää vai siitä, että dokaa vaan useammin? Tein tän riimin, kun mä täytin 28. Älä juhli vielä mutsi, sä et tunne lastasi. Ei vuodet anna armoa. Mala muistuttaa Brandoa viimeisessä tangossa. Saipua kantaa, katukivi kankaa, ottaa ja antaa. Ja nää läpät menee todesta. Nähnyt paremman näköistä jengiä nostettuna joesta. Kaaseika, mä en ymmärrä kosmoksesta mitään. Täs kunnossen pääsisses kosmokseen sisään. Kiitos lisää. En enää oikein tiedä mistä pitää. Ja rakkaus on sun niinku rat, joten passa se imu max. Elämä ku silkkiä vaan, silloin kun pilkkiä saa. Haalein mustekki parempi kuin muisti. Uisti niin kauan kuin luisti. Tästä levystä ei ehkä tullut sellas kuin halusit. Sä voit syyttää sit joko mua tai omaa huonoa makuusi. Ihan sama mitä lauon. En tee mitään vitun levyä vaan sanoilla mustan aukon. Joko haukun tai haukon. Näiden muiden jäbien räppei voi ajatella taukon. Vai kuka haluu kuulla enää näitä? Esseitä taidosta laittaa sanoja peräkkäin. Ja niille, jotka runoja lukee, joko kruunu tai reikä sun päätä pukee. Räppäreillä mieles on pyssyt tai Kiinan miehen myssyt, mut hysnyt. Räppäreillä mieles on pyssyt tai Chinamanin myssyt, mut hysnyt. Uskot sä elämän jälkeiseen kuolemaan, kun ei Belvedere toimi, vaan tarvis nyt jotain suorempaa. Kelannu, et pitäis alkaa narkkaa, mut sekin vaatis omistautumista, enkä etiny mitään vakavaa. Kaiken passaan, olit kun Pasolini leffas, kun joudut mieleen mun paskaa. Sori siitä, sori tässä, sori tos, jostain syystä nää synninpäästöt tulee usein monikos. Se kuka keksi rakkauden, se keksi salettiin myös syövän, kumpikin sisään syövät, niin vilpitön ja tosissaan. Et kuulostaa jo vitsiltä, vaikkei se sitä oliskaan. Mulla on varmaan malaria pelko, kun juo giniä enemmän kuin kerran.

0: Kiitos. Mä oon Paperi T ja mä esitän teille mun eilen julkaistun solo-debyytin Malarian pelkoja. Meillä on...
1: Teemme kaikkemme.
0: Meillä on hyvin, hyvin rajattu aika tänään, joten mä pidän zero speech, että me ehditään vetää koko levy, joten... Me yks, kaks. Yks, kaks. Yks, kaks, oli Vex. My check. Yks, kaks. Yks, kaks, oli Vex. My check. Mistä räppärit puhuu? En osaa enää samaistua niihin.

en osaa enää samaistua niihin. Ihan oikeesti, mistä räppärit puhuu? Mistä räppärit puhuu, hei? Tää biisi on omistettu Stevie Nicksille, Ghostfacelle ja kaikille niille räppäreille, jos mä en ymmärrä vittuakaan, mitä ne selittää niiden biiseissä. Mä saatan olla myös yksi sellainen. Mä hyväksyn sen mahdollisuuden. Seuraavaksi tulee mun sävellys tähän kappaleeseen. Se on tää viimeinen filli, joka on hyvin tärkeä. Se saattaa olla jostain Fleetwood Macin biisistä, mutta siitä ei puhuta enempää, ettei teosto vie mun kaikkia pieniä dollareita. Se tulee ihan just noin. Se on se. Ei se ole tällä tärkeä.

Antonikki. Hän paljon vaadissa. Kiitos. Tää seuraava biisi lainaa Emil Stöötä, mutta tää on niinku mun parisuhden neuvontaa, että älä tee mitään paskaa, niin kaikki menee ok. Se on niin yksinkertaista.

vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden haudat.

Hei, kiitos kaikille. Meillä loppuu aika, joten mennään suoraan viimeiseen biisiin. Toivottavasti teillä oli kivaa. Kiitos kaikille. Tämä biisin nimi on Renan Pifarato. Tämä on Japanin lahja. Me nähtiin viime vuonna Marien baaris. Ei toimi iskuna baaris. On koittanut, Bifarto kuollu. Musta tuntuu kun ois voittanut. Oisi tullut sydän juoste, jos oisit vaan soittanut. Mä luulin, että mä ees tarvi muuta kuin sut ja pari levyy hyskernuuta. Mut mä oon yhtä hyvä elää kuin pakko.

osaan. Mä voin olla räppärinä, geneerinen ja rajoittunut, mut loppupeleissä se ei merkkaa paljon. Tällaisia asioita tulee harvoin sanottuu, mut rehellisyys on ainointa, mitä mä voin tarjoa. Viime vuonna Marienbadissa

Kiitos kaikille, kiitos tosi paljon, kiitos.

kaikkea. Mulla on vieläkin kyky tehdä helposta vaikeeta. Mut ei elämä sopi muuten kuin elämä.

Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta. Signal Path. Kuunnellaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

kuulemma palaamassa keikkatauolta tässä. Ja tota, tässä nyt soi Apparat Organ Quartet Islannista.

sitten Stone Strolle-yhtiö. On ottanut tämän biisin kokoelmalleen Way Out of Living, Linea Movement.

tässä turkulainen Mr. Velcro Fastener ja Doom Over The World on biisin nimi. Heavy coveri.

Seuraavaksi kuunnellaan vähän Zoom Tiitä bismeltä Dirty Money Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu.

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

tässä Augustus Pablo vuodelta 91 Ancient Harmonies. Niinhän omalla Message-levyyhtiöllä julkaistu

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubaamassa.

Nyt vuorossa Salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debiutti.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnstonia. Mä vasta on tutustunut tämän Daniel Johnstonin musaan ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum Kirppiksellä. Siellä oli Isola ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä ja CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessu Jukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänään käydä ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita, soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai lauloi siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljon kiinni ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tää nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi, How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow.

kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia leveltä American Stars and Bars. Kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona Järvenpäässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masa Eno soitti uudestaan, soitti, että hei, vitit sä myydä sen levy, mitä sä soitit sillä. No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin. Neil Young. Ja Will to Love.

vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time-levyltä, Look Out for My Love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun se siirtyi digiaikaan ja heikos kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

Siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta, True Love Will Find You in the End. Ja tässä TR-resistori.

äsken kuultiin Wendy Renéta Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring. Tässä Earl Grant ja Stand By Me.

Nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lento-onnettomuudessa ja tää biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

0: Seuraavaksi kuullaan toista Soulin supertähteä, Al Greeni, World 71, Let's Stay Together. Soul Soundi luvassa myös torstain Radio Hair Clubilla. Siitä lisää hetken kuluttua.
1: I'm so in love with you.
0: Kuunnellaan tää biisi eka nimi.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Hearin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta, kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kanssa jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa 7 vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tää biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan kolmantena jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kuunnella tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

tässä niin ikään Herb Johnson. The Get It. Ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla Rumassa Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä Turkuun on avattu uusi, tai avataan uusi Deep Funk-klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Jees, siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Ei edes muut, moi!

biisiin päättää tämän viikon avaruusdisko taikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille, moi.

Thank you.

no. And make me valid. Put

valid.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians. Eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

Episodio Pesukoneen vetopyöriä, metalli, levyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain. Ja muista, rytmisoittimia soittaa C2V03. Lavan keskellä emalivantipassoa, selloa, kahvipapupurkki, busukia soittaa. Neiti C2V01. Pyykinkuivaustelinettä, vanhan kunnon bassopyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis, varovasti, on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

Спасибо. Pari tanssibiisiä. Sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

1만 빼고 할게.

fucking move.

Kiitoksia kovasti. Ilta jatkuu vielä. Festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon. Meidän puolesta.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Egossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tule sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
2: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin, eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
2: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia, niin se tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpoimmin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja kunnon Instagram-striimejä, Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina vieressä nämä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt. Mutta keikat kyllä, eihän nyt yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
1: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
2: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut. Ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi. Eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään, se on semmoinen positiivinen ongelma, you know. Mä tykkään hirveästi ideoida kaikenlaista tähän co-write-hommaa. Se niin kuin itse lavalla olo ei ole semmoinen aivan tärkein ja ykkösjuttu. Se on tosi kivaa totta kai ja artistius on ihan mukavaa hommaa, mutta mä myös tykkään olla semmoisena takapiruna ja katella ja tarjota toisille biisejä ja sitten mä oon täällä Rantasalmella tekemässä myös musikaaliteatterihommaa, mä oon täällä laulukoutsina ja mä kyllä nautin tämmöisestä niin kuin kaikiruokaisuudesta ja monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.

tarkoituksenmukaista kierrätystä.

that.

Pull the black.

0: pitkä.
1: Silloin on hyvä.

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin on tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tuntee tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näiden juhlille ja omasta puolestani aina vuoto lavalle ja siitä jatkuu.

0: Aivan tuolta.
1: Kiitos, kiitos. Seurannanne tänä iltana. Hän joka jo voidette voinut nimetä hittänsä niin. Esi

Sarah.

0: sun paskas vitsi.
1: Siellä voisko susta TV-sankariksi?
2: Toistaja vastaan oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulta.
3: Se on ainoastaan oikein.
2: Voisiko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. Onko teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Ootteko ne kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

ilmaisuus. Kysy pääsiskö mun seuraamu se perse alkaa kuumettuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkushuvin chaseriks, leipä pääs kuivataan. Menoon niin nuivataan sen rajan taakse. Sika luikattaa pikkakaista, vakuna passilla. Paperi hommatkin takulla, vatu passissa. Paljastu jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia, kaks pärin fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu äijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ghetto Masalta iso kasa jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä

0: Kiitos. En muista sanoinko, tämä on aivovuoto.
1: Tai sit sanoa.
0: Taisin sanoa, no jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVA.
1: Iltaa. Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rogue.
2: Tää on aivovuoto.
0: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki jos pääsee läpi muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
2: Sunnuntaina.
0: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
2: Okei.
0: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

0: Nyt ei kiinnosta yhtään. Ennen ei kiinnostanut. Nyt ei kiinnosta yhtään. Nyt ei kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää. Avo-autossa vedo sydän huutaa. Meidän kylän kasvatti töihissä suuntaa. Kaikki tietää mikä pankeille on tärkeä. Tehdä rahalla rahaa niin paljon ettei järkeä. Osakkeita, bondeja, tutskuja, svatteja. Mitä liekää, mitä niistä kuka tietää. 3 pinnan takaisin ei oo vaikka varaneen. Riskivaltio jakaa vaikka markkina vapaa.
1: Ai miten?
0: Talousvetureita koske tuomio. Mitä reguleittää mun neito on kuolio.
2: Kaikki siis kukistaa. Mut äiti synnyi vaan taas nollen kainalonsa puristaa. Ennen ei kiinnostanut tästä. Nyt ei kiinnosta yhtään.

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve.
2: Moi. Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
3: Sit kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdote laili naisin katkelmiin. Pitämässä pitkäkön valopuheen säkeen

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rososet nykyään, kun mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse voice of fin.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

Me lavalle astraalikehossa Saka ja JV. Yeah.

0: konvehtirasia.
1: Vain.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Gridlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusitsa. Onko näin?
3: Okei.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin kulta. Mä haluun kulta hampaa. Ei sitten.
3: Höpöti.
2: No okei. Okay. No me vedetään se ilman teitä. Hepäti. Kiitos vaan.

0: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kidille terveiset sinne.
1: Kidille terveiset, että tuu tänne.
0: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
1: Vahva veikkaus. Että
0: vahva veikkaus, että ei.
1: Tää taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
0: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

Isiä. Se missä salamoja räjähtää mutta ja vaikka mitä siistiä. Skeletor, Gomra ja Metaron, mut vielä kovempi. Näin hyvää piirrettyä on vaikea usko todeksi. Mittarinkin patteri feikkaan et on kuumeinen. Sova RS saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varulta nauhoittaa jo ennen kuin leivä tein. Päivän sanan vaan sukella tuva virtaa hukuun. Näet ruudulla teksti tutuun. Siinä lukee aina. Ei minkään pikkujuttujen takia valita.

0: Kaksonen pää kun patruna siirtää vuoren löytää kulta suone. Lopulta valitsi hyviä puolen. Vaarat tilanteet haukottaa, välissä tauottaa. Tsänki leukanen sankari antaa nukkumasta autosta. Tekee niinku hommat tehdään. Aja kiesi rekan peinaa, ei oo Jyväskylässä enää.
1: Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, paikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: 예의 다시.
1: Seuraa kaupallinen tiedote. Suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot, ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Yang Misau huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
0: Tästä lähtee.
1: Tuosta lähtee 20. Ensimmäisen kerran, toisen kerran.

0: Yeah.
1: Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Meillä revi johtaja.

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallon maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana ja vaikka pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, toistus, tapailu muodostu tavaksi. Toivossa tietoisit eks niinku sadatti. Sellainen moniongelmaisuus huokuu pinnas kun tuohus palaa helposti. Enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen sulle lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vankka osaaminen elää kanssa vainojen ja aikojen. Jolla vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Varaksi itsellesi ehkä toisille, toivois joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta oot joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneks mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen. Vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on... Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto petti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatanaa!

kohtaa helpompi kuin inhota. Päästi jo niin lähelle, vaikka kävelty jo kilsoja. Luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä

kiitos teille. Kiitos paljon. Sanokaa huomenna ihmisille terveys. Ja... tämä oli aivovuoto. Kiitos.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?